0: کار کړی تر اوسه هغه پایلې نه دي خپره شوې. دغه څېړنې بیا کله چې د فرهنګ د ژورنالیزم تعریفېږي، دغه د فرهنګ په اساس به قوانین هم جوړېږي، د فرهنګ په اساس طرزالعملونه هم جوړېږي، د فرهنګ په اساس نصابونه په پانتونونو کې جوړېږي، او د دغه د فرهنګ په اساس حقوقي جوړښت هم جوړېږي او تحصیلي جوړښت هم. دغه ټول دغه د ژورنالیزم د فرهنګ په اساس بیا تعریفېږي. بیا د هغې نه وروسته کله چې تاسو په ټولنه کې ګورئ، دغه بستر د ژورنالیزم د ودې لپاره برابرېږي. مخکې چې ورباندې بحث هم وشو چې مثلا د اطلاعاتو ته د لاسرسی د فرهنګ لپاره دغه ټولنه آماده نه وه، او دا ډېر دقیقه مسله ده، ځکه چې خپله د لوړو زده کړو په وزارت کې یو موده مسؤلیت مې درلود، رسنیو د برخې ویاند وم او د مطبوعاتو د برخې مسؤول وم. خپله دغه جوړښتونو کې دغه فرهنګ رامنځته شوی نه و. دغه هر وزارت باید یو نماینده درلودلی چې هغه نماینده مسؤلیت دا و چې اطلاعات کله چې وګړی اطلاعات غواړي یا رسنۍ اطلاعات غواړي هغه فورم ډک کړي، هغه فورم باید هغه ادارې ته ورکړي، هغه اطلاعات راټول کړي او هغه د رسنیو په واک کې ورکړي. د ولس دغه دغه دغه کس هېڅ په ډېرو اداراتو کې نه و، حتی په کابل کې په مرکز کې ولایت خو پیدا پر ځای. نو دلیل دا ده چې مخکې ما چې یادونه وکړه، دغه د ژورنالیزم فرهنګ تعریف نشي، او د فرهنګ په اساس قوانین رامنځته نشي، او د فرهنګ په اساس طرزالعملونه او لوایح رامنځته نشي، دلته بیا یو ګپ یا یو خلا رامنځته کیږي. ځکه چې د ژورنالیزم د فرهنګ په اساس د ټولنې غوښتنه یو شی وي، او قانون کې یو بل شی تعریفېږي. مثلا ډېر قوانین په افغانستان کې متاسفانه ترجمه کېدل. هغه مثلا زه ډېر متوجه شوی یم چې د رسنیو په برخه کې تر ډېره بریده د آلمان قانون ترجمه شوی. د آلمان کلچر آف ژورنالیزم یا د ژورنالیزم فرهنګ بیل دی، او د افغانستان د ژورنالیزم فرهنګ بیل دی. د افغانستان لپاره باید د افغانستان د ژورنالیزم د فرهنګ په اساس قانون رامنځته شي، طرزالعمل رامنځته شي، لایحه رامنځته شي، ایکس رامنځته شي، وای رامنځته شي. ځکه چې اول که هغه فرهنګ تعریف نشي، تاسو دغه هر څونه ښه قانون ولرئ هغه عملي کېږي نه. نو همدا دلیل و چې مخکې ارباب صاحب یادونه وکړه چې د قانون په پلي کولو کې بیا موږ ستونزه درلودله. که جمع بندۍ ته راشو لیوال صاحب، ما باور راتلونکي لپاره که چېرې قوانینو باندې کار کېږي او یو واکمه یو نوې اداره رامنځته کېږي، او رسنیو ته د بیان ازادۍ ته هغه اداره ژمنه وي، نو اول باید کلچر آف ژورنالیزم یا د ژورنالیزم کلچر په ټولنه کې تعریف کړي، د هغې په اساس قوانین رامنځته شي، د هغې په اساس طرزالعملونه رامنځته شي، د هغې په اساس په پوهنتونونو کې نصابونه رامنځته شي، بیا نو دغه بستر د ژورنالیزم د ودې لپاره رامنځته کېږي. او خبریال د قانون سره نابلدي نه کوي. خبریال پیږي چې دغه مثلا ځکه چې دغه د خبریال د فکر او د خبریال د عمل په اساس هغه قانون جوړ شوی. مثلا یو مثال تاسو وایم، زه ما چې څېړنه کوله لیوال صاحب که وخت وي، ډېره مهمه مسله ده. مثال ما د یو خبریال سره خبرې وکړې په مهرباني
1: زه دې پوښتنې ته بېرته راځم. حتما به تاسو د یوې حداقل د یو کیس سټډي په توګه یا د یوې نمونې په توګه موږ ته ووایئ له دوو نورو مسئلو سره. خو مخکې لږ نه به ارباب صاحب ته دا پوښتنه مخته کیږدمه. ارباب صاحب په عامه وینا کې هم وایي چې د خلکو خولې نه تړل کیږي. په تېره بیا چې اوس د ټولیزو رسنیو دغه وضعیت دی چې هر چا سره یوه رسنۍ په جب کې ده، او هر څوک په خپله یوه رسنۍ ده. یو بحث چې په نوې زمانه کې د کمیونیکیشن په دغه نوې زمانه کې رامنځته کیږي، هغه دا ده چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قوانین او حقونه او میکانیزمونه په حقیقت کې له حکومت سره مرسته ده، چې د افواهاتو د شایعاتو د اوازو د غلطو خبرونو د ویجاړوونکو اطلاعاتو ځای سم اطلاعات ونیسي. یعنی دا که په عقلاني چلند سره وشي، دا د حکومتونو په وړاندې کومه مخالفه جبهه نه ده، بلکې دا مرسته ده چې سم اطلاعات ورسیږي. په تیره بیا چې اوس د اطلاعاتو د بوړبوکۍ زمانه ده، یعنی هر خواته اطلاعات خپریږي او هر څوک خپروي، تاسو په دغه برخه کې هغه وخت کې دولت دغس یو قناعت ته رسیدلی و که نه؟ ځکه چې شایعات خو هغه وخت هم ډېر زیات ویجاړوونکي و.
2: جمهوریت کې دا موجود و، یعنی دا د محرمیت فرهنګ هلته ډېر زیات و. تاسو به خبر وکړئ چې داسې یو قضیه هم موږ ته راغلی وه چې یو کس چې په یو اداره کې کار کوو خپل قرارداد کاپي ورته نه ورکول، ویل محرم اسناد دي، هغه ویل ما امضا کړی دی، تاسو سره زما قرارداد کاپي ده، رایې کوي راته بس امضا کړی پرې ورته اخیستی وم. نو دا هغه تاسو ته یو لیول د دغه ښیي چې دا د محرمیت فرهنګ هلته په کم حد کې. بل طرف ته د محرمیت مسله چې دا حتی غیر ملکي ادارو کې، که بل مثال درکړم، موږ په جی ام آی سي کې ناست وو، یو غیر ملکي ادارې مې یو بل کس پوښتنه وکړه چې دغه تجهیزات چې راغلي دي دې په هکله تاسو معلومات ولې ورکوئ؟ هغه ویاند ویل چې دا خو محرم اطلاعاتي نوم ورته ویل چې دا راپور خو امریکا تاسو ته مثلا دغه دغه درکړي دي، هغې خپله اعلان کړي دي په ویب سایټ کې پراته دي، ورته ویل چې محرم دي. دلته یو د پوهاوي نه شتون و په هیواتو کې، خلک چې راغلي وو زیاتره سفارشونه وو انکمپیټنس وو، بیا هلته مقررې نظام جنجالي وي، بس هر چا به خپل ځان ته یو ټیم او ګروپ جوړ کړی وو په دې خاطر وو چې څنګه څه غلا وکړي، فساد وکړي، که هغه هر کاري، یعنی د دفاع وزارت د تیرو قراردادونه دی، دې کې هېڅ شی محرم نشته دی. مثلا هغې عسکرو ته تجهیزات چې ورکوي، هغې ته خوځحمه یا خوراک څښاک چې هغې ته رسیږي، په دې هکله خو هېڅ شی د پټولو نشته دی. دا خو د یو سرباز لپاره که ته غوښه اخلې او څنګه دا دې تدارک کې، په دې هکله باید ولس پوه شي، ولس حق لري. او مخکې د دې نه ستاسو دا خبره ډېره په ځای ده که چېرته ادارات ژمن وي، او په دې هکله موږ همدغه په جنجال د اداراتو سره او د وزارتونو سره چې تاسو په ځای د دې چې یو خبره بیا ډنډورتې جوړه شي او بیا د کیسې جوړ شي په ټولنیزو رسنیو کې، مخکې د مخکې نه اطلاعات شریکوي که نه؟ چې دا قرارداد دی، دغه پروسه وه، دغومره پیسې دي، دغسې کې کار کېږي، دغه کس د دې مسؤول دی، دومره وخت کې تکمیلیږي، دغومره شیان پکې کېږي. چې کله ولسته معلومات موجود وي، رسنۍ هم راځي، هغه اخلي، نظارت یې کوي، ځکه اطلاعات رسي د مخکې شریکولو اساسي هدف لیول سره محترم دا دی چې ولسته پروسه نه نظارت وکړي. دا راځي زما په سیمه کې، ما دپاره یو کار کې زه باید پوه شم چې دغه څه شکل دا تطبیقیږي، د هغې نظارت زما حق دی. او زه کومه کوم د دولت سره، زه په دې کار سره دولت یا حکومت چې تقویه کومه؟ نو که دولت کې اخلاص موجود وي، په اداراتو کې اخلاص موجود وي، خو د دې کار هرکلی کوي، ملاتړ یې کوي، خو له بده مرغه په اداراتو کې تاسو بهتر پوهیږئ چې هلته په لوړه کچه په منځ کې او تر پای پورې د فساد فرهنګ دومره عام و چې عادي شی به خلکو ویل دا محرم اطلاعات دي. د محرم او نامحرم تعین شوی و لیول سه محترم هغه د کمیسیون مسؤلیت و. تاسو په نوره نړۍ کې وګورئ، ډېری وخت په جنګ جهاني کې د حملو معلومات به مخکې نه شریکېدل، او په دې خاطر به شریکېدل چې مقابل لوری وډار شي او دوی بیا د هغې په ځای په بلې لارې نه استفاده وکړي. نو داسې نه ده چې په نظامي برخه کې د ځینې معلومات چې دي، یا په ملي برخه کې، هم په افغانستان کې ملي منافع داسې واضح موږ شیان لرو چې ملي منافع څه شی وي، مفسدین به هم لګي او هغې به هم د ملي منافع خبرې کول، د ملت حق به خوړو. خو په ټوله کې هدف دا و، د دې قانون او د دې کمیسیون چې اداره کار کوي، د ولس خادمان دي، د ولس په مالیه باندې دوی ته پیسې ورکول کېږي، معاش اخلي، امتیازات اخلي، دوی مکلف دي چې ولس ته په صداقت سره چې څنګه ویل شوي دي کار وکړي، او ولس حق لري چې د هغې نه نظارت وکړي. او رسنۍ په دغه برخه کې د یو پل حیثیت لرو، لکه عبیدي صاحب چې وویلې، د رسنیو رول ډېر زیات مهم و. موږ د هغې سره کار کوو، په دې قانون کې اطلاعات تر لاسرسي د کاپي مایو ساتلې ده د ځان سره، په دې کې واضح د رسنیو دپاره جدا یو اکسپشن خو شوی دی. یعنې دوی په نورو وختونو کې به مثلا زه راځم د یوې ادارې نه تقاضا د اطلاعاتو کوم، لس ورځې کې ما ته هغه اطلاعات باید راکړي، که لس ورځې کې نه راکوي، یو وخت پکې ډېر لګېږي، لس ورځې نور لګېږي، خو رسنیو ته دا وخت نه شي ورکولی. رسنیو که چېرته یو موضوع وي، هغه زنګ وي او عجل باید اطلاعات ورکړي، او که چېرته اطلاعات نه ورکوي، نو بیا کمیسیون ته مراجعه کېدل، او کمیسیون به خپل تصامیم او دغه موږ لرلو میکانیزم لرو د هغې دپاره. مننه.
1: ډېره زیاته مننه ښاغلی استاد عبیدي. تاسو د دې تر څنګ چې هغه یو بېلګه چې مخکې مو غوښتل په هغه خبرې وکړئ، دوه پوښتنو نورو ته به هم ځواب ورکړئ ابا لطفا یو څه په بیړه. یو دا چې دغه قانون چې په افغانستان کې جوړېده، چا جوړ کړ؟ آیا د رسنیو استازي په کې وو؟ طبعا چې حقوقي قانون ګزاره مراجع به طبعا چې وي، له مسلکي پلوه آیا دا د دغه مسلک اهل هم د غو په جوړېدو کې وو یا نظر ترې وپوښتل شو کنه؟ بل تاسو یوې جالبې خبرې ته اشاره وکړه، او هغه نصاب د افغانستان په پوهنتونونو، د ژورنالیزم په پوهنځیو او نورو اړوندو ارګانونو کې، حتی د حقوقو د پوهنځیو پورې، دغه حق څومره معرفي کېده او د دې میکانیزمونه په علمي توګه څومره تر بحث لاندې وو؟ په خپل ژورنالستان په دې پوهېدل چې اطلاعاتو ته لاسرسی څه دی؟
0: لیول صاحب، یو ټکي ته اشاره وکړم چې مخکې هغه خبرو کې رانه پاتې شو. دغه کله چې اطلاعاتو لاسرسی د حق پاکله خبرې کوو، او هغه محدودیتونو پاکله مو چې مخکې بحث وکړه، دا دغه هر هیواد د قوانینو په اساس او د کلچر په اساس هغه محدودیتونه تعریفوي. بیا خبریالان او رسنۍ هغه محدودیتونه باندې پیږي، هغه عملي کوي په خپلو چارو کې. مثلا د افغانستان د رسنیو د قانون په اساس اته مورد نشراتو ممنوع نشراتو تر عنوان لاندې کنه، هم هغه په حقیقت کې هغه محدودیتونه وو چې ټولنې د نظم لپاره هغه رامنځته شوي وو. هر صورت، یعنی دا په هره ټولنه کې فرق کوي، په ټولو ټولنو کې یو ډول نه. اتوسه د زوګونو په اکل، اول خو فکر کوم د قوانین چې رامنځته کېدل یو لوی خلا دا و چې لیول صاحب اکثرا موږ ترجمه اخیستلې د مثلا یو هیواد چلته دیموکراسي دا او ولسواکي دا، آزاد رسنۍ دي، خبري اعلان پکې وعده کړې و، هغه قانون مو اخیستلو بس هغه ترجمه کولو پکې ځنې تغییرات اعمالول. هغه نو وروسته طبعا بیا د متخصصینو سره، د خبریالانو، د ټولنو سره، د خبریالانو سره، د رسنیو د مدیرانو سره، د دې برخه د استادانو سره، د متخصصینو سره، کله چې اطلاعات او کلتور وزارت پکې داخلو، دو سره بحث کېده دغه قانون یا طرزالعمل یا لایحه به نهایي کېدله. خو بیا هغه اول ټکي ته راځو، دا ځکه چې هغه ترجمه به وه، د بنسټ نه به ورباندې کار نه و شوی. د بنسټ نه هغه وخت کې کار کېږي چې تاسو هغه ژورنالیزم کلچر ولرئ، چې تاسو پوه شئ چې دغه د ژورنالیزم کلچر په هیواد کې څه دی، چې د هغه تعریف په اساس تاسو بیا یو خاکه جوړ کړئ، یو مسوده جوړه کړئ، چې هغه مسوده بیا وده وکړي، د ټولو سره خبرې وکړي، ورباندې بحث وشي، د متخصصینو سره، کوم کسان چې پکې عملا رسنیو په ډګر کې فعال دي، خبریالانو سره، مدیرانو سره، ټولو سره بیا یو ښه قانون رامنځته کېږي او سم پلی کېږي، ځکه چې د ټولنې د هغه د څوی د حقیقتونو په اساس، یا د ټولنې د غوښتنو په اساس هغه قانون رامنځته کېږي، بیا یا د ټولنې هغه د ژورنالیزم د کلچر په اساس هغه رامنځته کېږي. دویمه برخه چې تاسو د رانه هېرم شو، هغه
1: سوال په نصاب کې
0: جناب لیول، په نصاب کې معنی مشکل منګه تعلق. مثلا کابل پانتون کې منګه د امریکایي پانتونونو سره یو تعاملات درلود، او په نوی یو هغه موادو چې خپل استادانو هغه اڅه کوله چې چپترونه جوړ کیا او د مسلون په واقع ورکی، یا مثلا دوی هغه تحقیقات او هغه تحقیقات په اساس به یو محتوی جوړول چې د مسلون په واقع ورکول، یو هغه محتوا و چې د منګه تعاملاتونه درلودل پانتونونو سره، هغه محتوا به ترجمه کیدله. متاسفانه مثلا منګه د نبراسکا د پانتون سره تعامل درلود، د نبراسکا د پانتون درسي کتاب ترجمه کیده او د کابل په پانتون په ژورنالیزم کې هغه تدریس کیده. نو بیا دلته بیا خلا رامنځته کیږي، ځکه چې په نبراسکا کې یا په امریکا کې د ژورنالیزم کلچر جدا تعریف لري، په افغانستان کې د ژورنالیزم کلچر جدا تعریف لري. نو کله چې د افغانستان د امریکې یو کتاب ترجمه کی، یلته هغه کتاب کې مثالونه د امریکې د کلچر په اساس ورکړ شوی، د کتاب محتوا د امریکې کلچر په اساس رامنځته شوی، او کوم تحقیق چې یا کڅرنه شوی دغه څرنه پایلې د امریکې د جوړښت په اساس په هغه کتاب کې مثالونه راغلي کنه، نو هغه د افغانستان د وضعیت سره بیا هیڅ نږدېوالی نه لري، یا هیڅ سمون نه لري،
1: مطابقت نه.
0: نو دغه لپاره موږ نه صابونه ډیر متاثره و د خارجی نصابونو نه، یعنی منگه اگه پیور یا اگه ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده نصاب را منسر شوی وی هغه څه نصاب موږ ته اخر متاسفانه نه درلود او دا ډیر ضرور دی لیول صاحب راتلونکي لپاره که چیرې موږ غواړو واقعا په دې برخه کې جدي کار وکړو او هغه څه چې مثلا ارباب صاحب ورته یادونه وکړه زه عیني شاهد یم چې مثلا څومره ستونزې شتو د مثلا اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې خپله حکومتي چارواکو خپله حکومت هغه څه چې لازم هغه څه عمل یې نه کولو په دې معنا چې مثلا اوس کمیسیون باید په ټولو ولایتونو کې نمایندګیانې درلود په ټولو ولایتونو کې باید دوی دفترونه درلودلی او په ټولو ولایتونو کې دوی په لوړه کچه باید عامه پوهاوي برنامې درلودلی دوی دې برنامو ته بودیجه نه درلوده حکومت بودیجه نه ورکوله دا خپله خلا ده که نه کله چې عامه پوهاوي ورنه کړ شي او حتی حکومت چارواکي د حکومت کارکوونکي په دې پوه نه شي چې اطلاعاتو ته لاسرسی یعنې څه په دې پوه نه شي چې اطلاعاتو ته لاسرسی یعنې د ولس حق یعنی هر وګړی حق لري اطلاعاتو ته لاسرسی ولري او دا محرم هیڅ شی باب صاحب یادونه وکړه په لنډو کې وایم چې محرم موضوعات په قوانینو کې پیشبینی کیږي نو هره مسله چې د یو چارواکو په زړه نه وي هغه ته محرم تاپه ولګوي او وایي دا محرم دی خو دا خو عامه پوهاوي نشتوالی دی او په دې برخه کې ستونزه شتون درلود او په ټوله کې یعنې د افغانستان په کچه موږ په دریو برخو کې چې یو عامه پوهاوي مسله وه او بل په هرو اداره کې باید عامه د کمیسیون یو استازی وی یا د اطلاعاتو د لاسرسۍ په برخه کې یو استازی وی چې هغه باید دغه فسیلیټیشن یا دغه سهولت رامنځته کړی وي هغه هم شتون نه درلود او تر څنګ یې دغه خپله فرهنګ د اطلاعاتو لاسرسۍ کنه چې
1: خیر بیا به درته که وخت رابه شو که څه وخت زموږ ډېر اوس محدود پاتې دی اوس به په نن او سبا راشو ارباب صاحب ستاسو د تجربې مطالعې او څېړنې په نتیجه کې همدا اوس خو د بیان ازادي اطلاعاتو ته د لاسرسي حق او نور حقونه حتی ډېر اساسي حقونه نشته په افغانستان کې او د دې تاوان ټولو ته رسیږي خلکو ته رسیږي هموغومره چارواکو مسؤولینو حکومتونو ته هم رسیږي یعنی د دې ګټه دوه اړخیزه ده د غلطو اطلاعاتو خپراوی د سمو اطلاعاتو تر خپراوي ډیر خطرناک دي څه باید وشي همدا اوس نړۍ کې ستاسو تجربه په هند کې ستاسو تجربه اوس په اروپایي غربي هیوادونو کې لویدیځو هیوادونو کې ستاسو تجربه مشخص وړاندیزونه مو څه دي هم خلکو ته او هم راتلونکو حکومتونو ته
2: ډېره زیاته مننه لیوال صاحب محترم مخکې ډېره چې دې جواب ته راشمه د دې صاحب په ټول احترام خو دې خبرې سره زه موافق نه یم یعنی کېدای شي د نورو قوانینو په برخه کې دا خبره صاحب وکړي خو اطلاعات لاسرسي قانون داسې کوم شی نه دی چې د نړۍ د کوم بل ملک د قانون نه د انګلیسي نه پښتو یا فارسي ته ترجمه شوی دی او بیا خلکو ته پل شوی دی اطلاعات لاسرسي قانون په برخه کې مثلا زه یو مثال درکوم تاسو ته د روتیا څار ادارې مسؤول د پژواک اداره او داسې په افغانستان کې اروخات فهیمې دشتي صاحب او داسې ډېر تکړه د افغانستان ژورنالستان دې باندې کلونه زحمت ایستلې زه خپله په کراتو هندوستان ته نورو ځایونو ته موږ تللي وو په دې هکله کانفرنسونه ټرینینګونه اخیستي دي یعنې دا د یو حق په څېر په دې هکله هغه ملګرو کار کړی دی چې هغوی د دې حق په ارزښت پوهېدل دا کټ پیسټ کار نه دی او امدا قانون چې رامنځته شو دی کې تقریبا هغه ټول شپږ فصلونه لري یو څلوېښت مادي دي او ډېر عام فهمه دي یعنې داسې کمپلیکیشنز پکې نشته چې یو دیقان ته همته ووایه چې یوه دیقان وروره تا ته چې دغه د زراعت ریاست سره را وړي او دا سره دلته تقسیموي د دې دپاره دا انتخاب څنګه کېږي موږ خو دا شی ډېر عام فهمه کوو نو دا په افغانستان کې جوړ شوی قانون دی چې د نړۍ بهترین قانون و کانادا کې سنټرل لاین ډیموکراسي وی اداره ده چې هغه د نړۍ اطلاعات لاسرسي د قوانینو په برخه کې خپل رینکینګ لري او هغه دغه قانون چې د نړۍ بهترین قانون ګڼل دی ډیر ساده ډیر عام فهمه او ډیر د سي په لغوي لحاظ په ډیر حسابونو د څه نه دی چې یو عادي کس چې مکتب مخې نه کتل دا او تشریح کوي په کوم ځای کې البته د پوهاوی نشتون او په دې خاطر چې استبدادي نظامونه او جنگ سالاري او زور او وطن کې جنگ روانو نو خلکو په دې شي باور نه لرو چې انسان واجب کیږي نو تاسو انسان د داغه د سرک او د پختنه د چانه کې چې یو فرعونی خصوصیت په انسانانو کې چارواکي کې موجود وي او هغه د درې سمور دروازو شاته ناشتي چې شپږ سکتران لري په زری موجر کې ګرځي هغه نه ته د خپل حق پختنه سره کې د دې فرهنګ لپاره اطلاعات تر لاسرسي کمیسیون سکرچ نه شروع کړو تاسو باور وکړئ موږ ډېر جدی کار کړی یعنې موږ دغه دوه نیم کاله کار کړی اوس هم اسناد پراته دي د ملایانو سره کولی شي ویسي دي دوی ټول کمیسیون ختم کړو اطلاعات تر لاسرسي کمیسیون اوس هم بېرته فکر کوم اطلاعات فرهنګ وزارت ته تللی دی نور ټول لغوه شوي خو دا پاتې دی دا اسلامی حق دی دا انساني حق دی دا د ټولنې حق دی د پوهاوي خبره به دې سبب کړی تاسو باور وکړئ چې په ډېر کم وخت کې موږ تشکیلات منظور کړل دا وزیر هر ادارې د دې ادارې اصلاحاتو سره د ادارې امور سره د جمهوري پر موږ جنجالونه کړي ما څلور میاشتې کمیسیون ریوري کړی دا څه مطلب موږ سره امکانات نه وو ځکه موږ دې حق ته ژمنو او غوښتلم چې دا کار وکړو او زمونږ تشکیلات منظور شوي وو په ولایاتو کې موږ خلک لرل حتی موږ اداراتو سره لیول سره محترم کار شروع کړی و هره اداره د دې قانون په اساس مکلفه وه چې باید اطلاعاتو د اساسي یو تن په تشکیل کې اضافه کړي چې هغه پروکټیو ډسکلوژر وکړي او خلکو ته اطلاعات ورکړي نو د قانون په هکله داسې یو چې د ټولنې فرهنګ مثلا په ټولنه کې فرهنګ فساد دی نو موږ خو نشو کولی چې د فساد مطابق خپل ځانونه عیار کړو موږ به ټولنه چې دا د خپلو قوانین چې د دوی په ګټه دي د هغې دپاره به یې جوړو مثلا زمونږ په کلتور کې ډېر بد دودونه دي نو موږ په دې خاطر چې اوس هغه بد دودونه دي نو ځان ورته را دغه وکړو چې خیر دی نو بیسلو سلو ته به ورته وي چې دا شی بد دی او ډېر آیډیل به ورته کړي او آیډیل دا دی چې هغه اطلاعات ترلاسه قانون دی بهترین عام فهمه ساده موږ ډېر بټ بای بټ خلکو ته همداسې قاب نیولی و چې ورا دا زه راغلی یم دلته دا چی اخیستل شوی او دوی کې چاکلیټ دي تاسو حق لرئ چې د دې ادارې نه پوښتنه وکړي چې دا چاکلیټ دوی څنګه تدارک کړي څومره پیسې منظور شوي نه دا ډېر عام فهمه موضوع ده خو اساسي ستونزه په اداراتو کې د چارواکو ده چې هغې په حساب ورکونه باور نه لري هغې فکر کوي موږ نعوذ بالله خدایان یو ولس څه کاره دی چې زما نه پوښتنه وکړي زه شاهد د دې پاتې شوم ما ځکه شروع کې دا خبره وکړه چې زمونږ د دې خبر نه د اوسني ملایم به استفاده ونه کړي خو دې کې شک نشته چې افغانستان د تیر جمهوریت کې ادارات د نړۍ په مختلفو هېوادونو کې شامل د بده مرغه اوس خو بیخي هغه څه ختمه ده خو تر څنګ داسې یو بهترین قانون عملي کول ناشونی خو نه و خو ممکن و او موږ خپل الاینس باندې کار شروع کړی و چې د اداراتو د هغه خلکو سره هغه چارواکو سره چې هغې پاکو ژوند ولس ته په حساب ورکولو باور لرو هغې سره موږ ګډ کار روان کړی و او حتی تاسو د دغه د کریکولم خبره وکړه لیوال صاحب داخلي خبره وکړم چې وخت یې ونیم سم زر زر بغږیږم موږ پوهنتونونو ته دولتي شخصي ټولو ته موږ تللو او هر یو ته مې اطلاعات ترلاسرسي په اړه کې اداراتو ته د هغې مسؤلینو ته د هغې شاګردانو ته م دا خبره کوله چې دا ستاسو حق دی راشئ زما نه د بل نه تاسو باور وکړئ خو ما خپل اطلاعات ورکول که نه دا مې ماش دا کور سامان دی وګوري کې د ارباب پر اسکور واخست ته باید پوښتنه وکړي چې ارباب پرون د $200 ما شو دا کوم زیره دی غلا دې کړی دا یعنې دا ټول شیان چې دي په دې حق له کار روان خو نه بده مره داسې وشو چې ټول جمهوریت سقوط شو که نه نو بیا دا قصه ختمه شوه خو په راتلونکي کې هیله دا ده چې دا قانون به د افغانستان راتلونکی جوړوي او د همدې قانون په اساس به جوړېږي په نوره نړۍ کې باور وکړئ په هندوستان کې داسې مثالونه شته لیوال صاحب محترم چې هلته
1: پدې پویګم قدرمن ارباب صاحب او قدرمن عبیدی صاحب چې تاسو د بحث ډیر په زړه پورې برخه پاتې شوي له بده مرغه چې وخت پای ته ورسید د دغه بحث لړۍ به په راتلونکو پروګرامونو کې پسې تعقیب
3: رادیو افغانستان انټرنیشنل
4: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
5: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
6: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
7: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
8: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
9: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری. مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
10: یک دقیقه خبر. 28 سپتامبر روز جهانی دسترسی همگانی به اطلاعات است. حقی که وضعیت آن در افغانستان تحت حاکمیت طالبان با نگرانی‌های جدی روبرو شده است. طی 5 سال گذشته طالبان با صدور فرمان‌های محدودکننده، سانسور رسانه‌ها، بازداشت خبرنگاران و محدود کردن دسترسی به منابع خبری فضای اطلاع رسانی را به شدت محدود کردند. اما مسئله تنها سرکوب رسانه‌ها نیست. پرسش مهمترین است که وقتی شهروندان از دسترسی به اطلاعات مستقل محروم می‌شوند، چه اتفاقی برای شفافیت، نظارت بر قدرت و افشای تخلفات می‌افتد؟ We'll be right back.

0: Fantastic.
1: د طالبانو د بیا ځل واکمنۍ راهیسې په افغانستان کې د ښځو پر جامو حجاب تاګ راتګ او په عامه ځایونو په حضور محدودیتونه هغه څه دي چې بیلابیل پړاوونه یې تر سره کړي دي. د حجاب په نوم د ښځو نیونې کله پراخې شوې او اوس د طالبانو واکمنۍ 15 کلنه موده کې دا بندیزونه تر کومه ځایه رسېدلې دي نننې جرفه کې ورته کتنه کوو. د 2020 کال په اگست کې د طالبانو له بیا ځل راتګ وروسته بیا تر سپتمبر پورې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته خزینه دولتي کارکونکو او یو شمېر مسلکي ښځو ته په کور د پاتې کېدو امر وشو. د ښځو چارو وزارت هم له منځه یوړل شو او پر ځای د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت جوړ شو. دا د ښځو د عامه ژوند د محدودولو د یو نوي پړاو پیل و. د 2020 کال په لومړیو میاشتو کې په کابل کې د خزینه اعتراض کوونکو د نیولو لړۍ پراخه شوه. یو شمیر خزینه فعالان له خپل کورونو ونیول شوې او د جبري ورکېدو راپورونه هم خپاره شول. په همدې 2020 کال می میاشت کې بیا طالبانو د ښځو د حجاب رسمي فرمان صادر کړ. په دې فرمان کې د ټول بدن پټولو لپاره د برقې یا چادرې سپارښتنه شوې وه چې یوازې سترګې پکې ښکاره وي. 2022 او 2023 کې کله چې د ښځو د عامه اعتراضونو مخه ونیول شوه یو شمیر ښځو خپل ناستې کورونو ته انتقال کړي او په همدې موده کې پټ کورنۍ ښوونځي هم رامنځته شول. د طالبانو د امر بالمعروف او استخباراتي ادارو د خزینه فعالانو خبریالانو د زده کړو ملاتړو او د نادولتي موسسو خزینه کارکونکو د نیولو لړۍ هم پراخه کړه. د 2023 کال ډسمبر له وروستیو څخه د 2024 کال تر جنوري 15 پورې په کابل کې د ښځو د حجاب سارنې عملیاتو نوې بڼه خپل کړه. د کابل په ځینو سیمو کې په ځانګړي ډول دشتي برچی کې لزګونه ښځې او نجونې د بې حجابۍ په تور ونیول شوې. د جنوري 6 نه تر 15 دغه نیونې غزنی، بامیان، هرات او دایکندي ته هم وغځېدې. د 2024 کال په اگست کې طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون په رسمي ډول نافذ کړ. دغه قانون د حجاب او جامو په ګډون د ښځو د عامه حضور لپاره نور محدودیتونه هم قانوني کړل. د دوی د قانون له مخې د امر بالمعروف غړو ته د مقرراتو سرغړونې په صورت کې د اقدام او نیونې صلاحیتونه هم ورکړل شول. خدا لړۍ دلته نه بندیږي. 2024 کال په وروستیو کې روغتیایي مرکزونو او د زده کړو د مرکزونو په شاوخوا کې د ښځو د نیولو راپورونه خپاره شول. ځینې خزینه روغتیایي کارکونکي او د پوهنتون د ازموینې نوماندانې د محرم پرته د سفر او جامو په تړاو له ستونزو سره مخ شول. د دې بهیر یوه بله مهمه پیښه د 2024 کال د جون له 6 تر 8 په هرات کې وه. د هرات جبرائیل خارګوټي کې د امر بالمعروف غړو له 150 ډېرې ښځې د نامناسب حجاب په تور ونیولې. وروسته بیا د دې ښځو د خوشی کېدلو لپاره اعتراضونه وشول. طالبانو په لاریون کوونکو ډزې وکړې چې په پایله کې دوه تنکی ځوانان ووژل شول او له 100 ډېر نور ټپیان شول. تازه یو ځل بیا طالبانو د هرات جبرائیل کې د ښځو په نیولو لاس پورې کړی دی. د ځایي سرچینې د معلوماتو له مخې د امر بالمعروف غړو د 8 ښځو په ګډون نیولې دي او تورې دا لګولې چې دوی حجاب نه لري او ځان سره نامعلوم لوري ته وړي دي. په دې توګه هغه محدودیتونه چې په 2020 کې له عمومي بندیزونو او خبرداریو پیل شول تر 2024 کال پورې د حجاب د لا سخت تعریف او د ښځو د مستقیمو نیونو تر مرحلې رسیدلې دي. خو اصلي پوښتنه دا ده چې د حجاب د مقرراتو د لا سختېدو دوام به د افغان ښځو پر وړاندې په ټولنه کې د هغوی په حضور څه تاثیر ولري.
0: بینید شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها. ابهام در ابعاد درگیری های کامدش طالبان منتهی ورود 400 جنگجو از پاکستان شدند. نهادهای این گروه آمار متفاوتی از نتیجه درگیری ها ارائه می کنند. تقابل تازه اسلام آباد و تحریک انصاف بر سر طالبان. تارار از حکومت ایالتی خیبر پختونخوا خواست موضع خود را روشن کند. و در ادامه این مجموعه خبری روایت فرهنگ افغانستان

0: رسمي فرمان صادر کړ. په دې فرمان کې د ټول بدن پټولو لپاره د برقي یا چادرې سپارښتنه شوې و چې یوازې سترګې پکې ښکاره وي. 2022 او 23 کې کله چې د خزو د عما اعتراضونو مخه ونیول شو، یو شمېر خزو خپل ناستي کورونو ته انتقال کړي او په همدې موده کې پټ کورنۍ خونځي هم رامنځته شول. د طالبانو د امر بالمعروف او استخباراتي ادارو د خزینه فعالانو، خبریالانو، د زده کړو ملاتړو او د نادولتي موسسو خزینه کارکونکو د نیولو لړۍ هم پراخه کړه. د 2023 کال دسمبر له وروستیو څخه د 2024 کال تر جنوري 15 پورې په کابل کې د خزو د حجاب سارنې عملیاتو نوې بڼه خپله کړه. د کابل په ځینو سیمو کې په ځانګړي ډول دشتي برچي کې لسګونه خزې او نجونې د بې حجابۍ په تور ونیول شوې. د جنوري 16 نه تر 15 دغه نیونې غزنی، بامیان، هرات او دایکندي ته هم وغځېدې. د 2023 کال په اګست کې طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون په رسمي ډول نافذ کړ. دغه قانون د حجاب او جامو په ګډون د ښځو د عامې حضور لپاره نور محدودیتونه هم قانوني کړل. د دوی د قانون له مخې د امر بالمعروف غړو ته د مقرراتو سرغړونې په صورت کې د اقدام او نیونې صلاحیتونه هم ورکړل شول. خدا لړۍ دلته نه بندیږي. 2023 کال په وروستیو کې روغتیایي مرکزونه او د زده کړو د مرکزونو په شاوخوا کې د ښځو د نیولو راپورونه خپاره شول. ځینې ښځینه روغتیایي کارکوونکي او د پوهنتون د ازموینې نوماندانې د محرم پرته د سفر او جامو په تړاو له ستونزو سره مخ شول. د دې بهیر یوه بله مهمه پیښه د 2023 کال د جون له 16 تر 18 په هرات کې وه. د هرات جبرائیل خارګوټي کې د امر بالمعروف غړو له دیرشو ډېرې ښځې د نامناسب حجاب په تور ونیولې. وروسته بیا د دې ښځو د خوشې کېدلو لپاره اعتراضونه وشول. طالبانو په لاریون کوونکو ډزې وکړې چې په پایله کې دوه تنکي ځوانان ووژل شول او له 10 ډېر نور ټپیان شول. تازه یو ځل بیا طالبانو د هرات جبرائیل کې د ښځو په نیولو لاس پورې کړی دی. د ځایي سرچینې د معلوماتو له مخې د امر بالمعروف غړو د اته ښځو په ګډون نیولې دي او تورې دا لګولی چې دوی حجاب نه لري او ځان سره یې نامعلوم لوري ته وړي دي. په دې توګه هغه محدودیتونه چې په 2023 کې له عمومي بندیزونو او خبرداریو پیل شول تر 2026 کال پورې د حجاب د لا سخت تعریف او د ښځو د مستقیمو نیونو تر مرحلې رسیدلې دي. خو اصلي پوښتنه دا ده چې د حجاب د مقرراتو د لا سختېدو دوام به د افغان ښځو پر وړاندې په ټولنه کې د هغوی په حضور څه تاثیر ولري.
1: نیروهای وابسته به وزارت عدلیه طالبان کلینیک فاطمه زهرا در دشت بلچی کابل را بستند. به گفته منابع نیروهای طالبان بیماران و کارمندان این مرکز سیکی را بیرون کشیده و دروازه آن را مهرالق کردند. منابع میگویند که به مسئولان کلینیک گفته شده که زمین این مرکز در ساحه سبز قرار دارد و اماراتی است. بسته شدن این کلینیک در ادامه اقدامات اخیر وزارت عدلیه طالبان علیه شماری از مراکز مرتبط با شیعیان در کابل صورت گرفته است. وزارت عدلیه طالبان مرکز فرهنگی تبیان و دفتر خبرگزاری آبا را نیز بسته است. نیروهای طالبان پنجشنبه هفته گذشته به دفتر این دو نهاد یورش برده و شماری از کارمندان حاضر در محل را بازداشت کردند. مرکز تبیان در سال 1370 خورشیدی تأسیس شد و بیش از 3 دهه در زمینه‌های فرهنگی، آموزشی و رسانه‌ای فعالیت کرده است. برای جزئیات بیشتر همکارم پویا شمیری از استودیوی واشنگتن با خود داریم. پویا، ماجرا از چه قرار است؟ چه اطلاعاتی داریم؟
2: نوید، در ادامه فشار بر شیعیان و هزاره ها، طالبان حالا رفتن دنبال دو نهاد دیگه ای که در غرب کابل موقعیت داره. مرکز تبیان که مربوط به شیعه ها اهل تشیع افغانستان میشه و کلینیک فاطمه زهرا. در مورد کلینیک فاطمه زهرا طالبان استدلال کردند که زمین این کلینیک اماراتی هست، حالا در ساحه سبز ایجاد شده. اجرا کننده و یا استدلال کننده این نهاد طالبان میدونیم طبق معمول وزارت عدلیه طالبان هست. ظاهرا وزارت عدلیه طالبان نهادی است که مأموریت فشار بر شیعه ها را بر عهده گرفته و در ادامه مرکز خاتمه

نن د سپتمبر 28مه ده. دغه ورځ اطلاعاتو ته د لاسرسي د ورځې په نامه نومول شوې. پر 2019 کال د ملګرو ملتونو څلور اویایمې لویې غونډې دا ورځ په همدې نوم ولمانځله، خو تر دې وړاندې یونسکو دغه ورځ اطلاعاتو ته د لاسرسي د ورځې په توګه نوملې وه. د لومړي ځل لپاره په 2002 کال کې دغه ورځ د پوهېدو د حق په نامه یاده شوې، چې وروسته د مدني ټولنې د پلویانو لخوا پراخه شوه. په افغانستان کې دغه ورځ څومره پیژنو؟

0: رخکاره شوی د جهان بی وفایی، نور میراث کا و قلم پا آشنایی، روخنایی د معرفت تر المر والا ده، چوک دی ونوزی لحس روخنایی، پا گلزار که ناستای هم دا حس نوی، چه خبر شوم ستا لقدر تنهایی، پر حقایق و خبریدل د انسان طبیعی او غریزی غوختنه ده، لنور و جویو سره د انسان یو لوی توپیر هم داده چه انسان غواړي خبر شي. دا غوښتنه یوازې تر هیلو هم محدوده نه ده، بلکې انسان د خبریدو لپاره اراده کوي او پسې راوځي. انسان غوښتل د هستۍ په اړه خبر شي فیلوسوفي یې رامنځته کړه، غوښتل یې طبیعت وپیژني او مهار یې کړي علم یې رامنځته کړ، او چې وی غوښتل خپل او د بل پر حق پوه شي نو ټولنیزې پوهنې یې راوپنځولې. کله چې د ټولنیزو قراردادونو پر بنسټ ټولنیز اړیکې پیچلي شول، واکمنو هڅه وکړه ځینې حقایق له خلکو پټ وساتي. پیړۍ پیړۍ واکمنو له مذهبي مشرانو سره په ملګرتیا هڅه وکړه حقایق تحریف او پټ کړي. واکمن او مذهبي واکچاري د خلکو له خبرېدو ډارېدل، علمي مختګ ته یې خنډونه جوړول او بې خبرو خلکو ته یې نړۍ هغسې تفسیروله چې دوی غوښتل. داسې پیړۍ هم تیرې شوې چې واکمنو او په واک کې د هغوی مذهبي شریکانو پوهېدل له کفر سره مترادف وګڼل، او هر هغه څوک یې تکفیراوه چې په حقایقو به پوهېدل. ټیک همدا مهال د پوهېدو د حق اهمیت وپیژندل شو. یو مهال د ویښتیا او روښانتیا په پیر کې انسان پر سترګو، غوږونو او ژبه پیچل شوي زنځیرونه وشلول، او غږ یې وکړ: زه غواړم پوه شم، زه حق لرم پوه شم. د علومو په برخه کې دغه حق بنسټي شو، خو په ټولنیزو اړیکو او سیاسي دولتي چارو کې چې د ټولنې د هر وګړي ورځنی ژوند او برخلیک ورپورې تړلی، لا هم هڅې کېدې چې اطلاعات پټ وساتل شي. مدني، مډرن او ویښ انسان په دې پسې هم راواخیسته او ویې ویل: زه غواړم او حق لرم ټولو هغو اطلاعاتو ته لاسرسی ولرم چې زما له ژوند سره تړاو لري. اطلاعاتو ته د لاسرسی حق له همدې غوښتنې راپنځېدلی، او نن په نړیوال کچ د سیاسي ټولنیزو اړیکو په مهم اصل بدل شوی دی. راځئ په دې اړه د ښاغلي زلمي آشنا پیښلي ته تم شو.
1: معلوماتو ته لاسرسی د انسان له مدني حقونو څخه دی چې د بیان او نظر له آزادۍ سره تړاو لري. موخه یې دا ده چې خلک وکولای شي له دولتي ادارو د عامه چارو، حکومتولۍ، ټولنې او پیښو په اړه معلومات ترلاسه کړي. د دغه حق د ترلاسه کولو لپاره هڅې د شلمې پیړۍ په دویمه نیمایي کې پیل شوې، او وروسته بېلابېلو هیوادونو ورته قوانین جوړ کړل. د 2015 کال د سپتمبر په 28 یونسکو دغه ورځ معلوماتو ته د لاسرسی ورځې په نوم ونوموله، او ملګرو ملتونو په 2019 کال په رسمیت وپیژندله. که له دولتي دریځونو عامو خلکو ته د اطلاعاتو خپراوی د دغه حق بنسټ وبولو، نو په افغانستان کې دغه پایل د امیر شیر علي خان زمانې ته ورګرځي. دغه لړۍ د لومړنۍ خپرونې شمس النهار په چاپېدو پیل شوه چې هغه مهال یې دولتي احکام او معلومات خپرول. وروسته بیا په نظام منده توګه په 1911 کال کې د محمود طرزي په مدیریت د سراج الاخبار خپریدل د افغان ژورنالیزم په وده کې مهم رول ولوباوه، چې ورسره هم مهاله دولتي اطلاعات په پراخه کچه خلکو ته رسیدل. له خپلواکۍ وروسته د امان الله خان په دوره کې د رسنیو او خپرونو لمن پراخه شوه، او د دولتي خپرونو تر څنګ ورو ورو آزادو رسنیو هم د اطلاعاتو په خپراوي کې ونډه واخیسته، او په 1925 کال کې کابل رادیو هم پیل شوه. په بیلابیلو پړاوونو کې رسنۍ او معلوماتو ته د لاسرسي حق کله پراخ او کله هم محدود شوی دی، خو له 2001 کال وروسته د نوي حقوقي او رسنیز نظام په جوړېدو سره دغه موضوع په مستقیمه بڼه د یو حقوقي اصل په توګه د پام وړ شوه. د 2004 کال اساسي قانون د بیان او رسنیو خپلواکي تضمین کړه، او رسنیو لپاره حقوقي اډانه برابر کړه. چې په پایله کې په 2014 کال معلوماتو ته د لاسرسي قانون تصویب شو. دغه قانون خلکو او رسنیو ته حق ورکړ چې له دولتي ادارو معلومات وغواړي او ادارې یې د ځواب ورکولو مکلف کړي. په 2018 کې معلوماتو ته د لاسرسي کمیسیون هم جوړ شو چې موخه یې د دغه حق پیاوړتیا او د خلکو او رسنیو د شکایتونو څیړل و. خو له دې سره سره خبریالان له ځینو ادارو د معلوماتو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخ وو او د معلوماتو شریکول هغه ډول چې تمه کېده آسانه نه و. په 2001 کال کې د جمهوریت له پرزیدو او د طالبانو بیا واکمنېدو وروسته معلوماتو ته د لاسرسي وضعیت یو بل پړاو ته ننووت. د رسنیو

0: اطلاعاتو ته د لاسرسي حق څه دی؟ ولې نن سبا په نړۍ کې دومره مهم ګڼل کیږي؟ دا حق په رسنیزه حوزه کې مطالعه کیږي که تر ډیره بریده د بشري حقونو مبحث دی. څوک هڅه کوي کوم اطلاعات پټ کړي، او څوک غواړي په هغو خبر شي، او ولې؟ په افغانستان کې دغه حق څومره پیژندل شوی؟ په دې اړه کوم قوانین رامنځته شوي؟ د افغانانو د دغه حق نن او سبا څنګه دی؟ دغه پوښتنې به له خپلو درنو میلمنو وپوښتو. اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون پخوانی غړی ښاغلی حمدالله ارباب او د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان مشر او څېړونکی ښاغلی حامد عبیدی، دواړو درنو میلمنو ته ښه راغلاست. د یوې تجربې په حیث چې عملا پکې ښکیل وی، نو لومړۍ پوښتنه به له ښاغلي ارباب صاحب څخه وکړم. ښاغلی ارباب، تاسو د دې کمیسیون غړي وی، اطلاعاتو ته د لاسرسي حق تاسو څنګه تعریفاوه، او په افغانستان کې یې څومره خپل ځای موندلی و؟ دغه پروسه څنګه تر دې بریده راورسېده؟
1: ډیره زیاته مننه لیوان صاحب محترم، تاسو ته سلامونه. په افغانستان کې لاسرسي څنګه حقیقت هم ډیری خلک د دغه حق نه خبر وو، او حتی نه پوهېدل چې دوی هغه حق لري چې پوه شي دولت یا حکومت یا ادارات چې د دوی دپاره څه کوي هغه باید دوی سره په مشوره وشي. خو په هر صورت په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د یو طرف نه که د نړۍ بهترین قانون و، د بل طرف نه په ټولنه کې د دې قانون په هکله د لازم پوهاوي نه شتون، او بل طرف ته په اداراتو کې د فساد شتون، دا ټول هغه ننګونې وي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون په دغه برخه کې مسؤلیت لرو چې موږ یو طرف ته د دې قانون په هکله ولس ته لازم پوهاوی ورکړو چې دوی په دې پوه کړو چې اطلاعاتو ته لاسرسی یو بشري حق دی. او لکه څنګه چې تاسو په خپلو مقدمه کې خبرو کې ویلي چې انسان چې په یو ټولنه کې ژوند کوي هغه حق لري او غواړي چې پوه شي چې څه روان دي، هغه ولسي وګړي دي که هلته مسؤولین دي که هلته ادارات دي. او بل طرف ته زموږ کار د دولت د اداراتو سره و چې ادارات او مسؤولین چارواکي هغه دې ته وهڅوو چې مخکې ولس اطلاعات او د خپلو کارونو په هکله پوهاوی ورکړي، تر څو هغه درېیم اساسي هدف چې دی هغه د ولس مشارکت او نظارت د دولتي اداراتو د کړنو. دغه درېو برخو کې موږ کوشش کوو. البته دا کار ډېر زیات زحمت او ستونزو سره مخ و، البته هغه ټول هر څه بیا د منځه لاړل. ډېر کم پوهاوی تر اوسه هم ولس ته په دې هکله شته چې لاسرسی د یو بشري حق دی، او دولت یا ادارات مکلف دي چې دوی سره مشوره وکړي، او د دوی دپاره چې کوم کار کوي په هغې کې باید شفافیت موجود.
0: ډېره زیاته مننه ارباب صاحب. تاسو ته بېرته راګرځو. ښاغلی استاد عبیدی، د اطلاعاتو ته د لاسرسي حق په دریو حوزو کې مطالعه کیږي. رسنیز اړخ یې تر ټولو مهم دی، دوه اړخونه نور سیاسي او حقوقي دي. دا رسنۍ دي چې اطلاعات خلکو ته رسوي، حق خو د هر وګړي دی، د هر انسان دی، مګر له دې حق سره ډیر ښکیل صنعت او سکتور هغه د رسنیو او مطبوعاتو برخه ده. له مطبوعاتي پلوه تاسو چې هم ژورنالیزم تدریس کړی، هم مو په دې برخه کې څېړنې کړې دي، هم مو وضعیت څارلی دی او پرې خبر یاستئ، اول خو له رسنیز اړخه دا څنګه تعریفوي اطلاعاتو ته د لاسرسي حق، او بل د رسنیو له لیدلوري یې په افغانستان کې وضعیت څنګه ارزوئ؟

0: ده تصل بترزيم ترزيم ده.
1: ودي سب فكر كم ستاسو مايك ميوت ده
0: اوس ما اواز لاره اما مايك ميوت
1: نده ميرا باني ميرا باني ميرا باني
0: تاسو تا لواز عربات سبتا او تاسو لدون كتا ده اطلاعاتو ده لاسرسي که په ډېر ساده ژبه تعریف کو اطلاعاتو لاسرسی د هر وګړي حق دی او هر وګړی حق لري چې اطلاعاتو ته لاسرسی ولري او حکومتونه مکلف دي چې دغه اطلاعات د خلکو په واک کې ورکړي. له رسنیز اړخه زه فکر کوم دا که د رسنیز اړخه یې تعریف کو رسنۍ دغه اطلاعاتو ته اړتیا لري چې په موقع د دوی په واک کې ورکړ شي او دوی دغه اطلاعات د ولس سره شریک دا د رسنیو مکلفیت دی او د حکومتونو مکلفیت دا دی چې دغه اطلاعات په موقع د رسنیو په واک کې ورکړي. که تاسو پوښتنه د اوسني شرایطو ته په کتو سره وي نو ځواب بل ډول دی. که تاسو جمهوریت ورسره پرتله کوئ نو بیا به هغه لک بس وکړي چې خو زه
1: ښاغلی استاد عبیدي زه وایم چې که تاسو یو څه نور هم شاته لاړ شئ، یعنی له تاریخي پلوه یې هم راواخلئ او داسې په بیړه بیا جمهوریت او اوسني دوران ته راشئ چې خلک پوه شي په افغانستان کې دې څه ډول مخینه درلوده.
0: اصل خو لیوال صاحب اطلاعاتو ته لاسرسی په دیموکراتیکو نظامونو کې دا خو نظامونو پورې تړاو لري. په دیموکراتیکو نظامونو کې اطلاعاتو ته لاسرسی یو بشري حق دی، هر وګړی حق لري چې اطلاعاتو ته لاسرسی ولري، ځکه چې په دیموکراتیکو نظامونو کې بیا مطبوعاتي نظام ازادګرا وي او په ازادګرا نظامونو کې اطلاعاتو ته لاسرسی یو وصل ګڼل کیږي. خوب بیا په کمونیستی نظامونو کې په اجتماعي نظامونو کې بیا دا بل ډول تعریفېږي. که د تاریخي اړخه ورته کتنه وکړو، لکه چې تاسو یادونه وکړه په راپور کې ورته لنډه کتنه وشوه، د افغانستان نظام چې تاسو یا مطبوعاتي نظام چې تاسو وڅېړئ، د افغانستان حکومتونه تر ډېره بریده استبدادي چلند د رسنیو په وړاندې کړی. یعنی یوازې موږ د دیموکراسۍ په دهه کې آزاد رسنیو درلودلی او د امان الله خان په دوره کې چې آزاد مطبوعات ته فضا رامنځته شوه او د حبیب الله خان په دوره کې چې شمس النهار رامنځته شو یو اندازه آزادي وه، خو محدودیتونه ورسره وو. بیا وروسته د امان الله خان په دوره کې دې ته ډېره وده ورکړ شوه. د لومړي ځل لپاره راډیو په افغانستان کې په خپل فعالیت پیل وکړ، د لومړي ځل لپاره آزاد رسنۍ رامنځته شوې، د لومړي ځل لپاره د ښځینهو لپاره د رسنیز فعالیت زمینه مساعده شوه، د لومړي ځل لپاره ولایتي رسنۍ رامنځته شوې او د لومړي ځل لپاره د رسنیو قانون رامنځته شو چې بیان ازادي پکې تضمین شوې وه. هغې نه وروسته بیا هم د ظاهرشاه په دوره کې په لومړي سر کې کله چې هاشم خان صدراعظم و، ځکه چې خپله اعلیحضرت ډېر ځوان و، ډېر واک د هاشم خان سره و، هاشم خان استبدادي برخورد کولو د رسنیو سره او په مطلق ډول نظام یو استبدادي نظام و، اطلاعاتو ته لاسرسی ډېر کمرنګه و. بیا وروسته کله چې خپله شاه فعال شو او په سیاسي چارو کې ډېره ونډه درلودله، بیا وروسته د دیموکراسۍ په دوران کې رسنیو ته ډېر ازادي ورکړ شوه او رسنۍ آزاد رسنۍ ډېر آزادو رسنیو وده وکړه او خبریالان یعنی د سانسور کچه ډېره راټیټه شوه او د بیان ازادۍ د ودې لپاره خپله اعلیحضرت ډېر هڅې کولې او طبعا صدراعظمان چې آریو وی که څه هم په مجموع کې د دوی هغه لیدلوری د رسنیو په وړاندې ډېر مثبت و، خو بیا هم د دوی هغه کړنې سره یو شان نه وې. مثلا د موسی شفیق مثلا ډېر رسنیو ته ازادي ورکوله، مثلا داود خان بیا ډېره لیوالتیا نه درلوده د رسنه او د ازادۍ سره یعنی اته د دیموکراسي په دوره کې د چلند یو ډول نه و روسه به دغه نه د کم د کله چې کمونیزم را کم د ډاکټر نجیب او د کمونیزم په دوره کې په مجموع کې ټول دوره په پام کې ونیسو بیا د نظام کمونیستي وو او مطبوعاتي کمونیستي نظامونو ځانګړنه دا ده چې مطبوعات باید د اس په خدمت کې اوسي د اس کړنې خپرې کړي د اس په غالي پلور خپور کړي او تر ډېره بریده د کمونیزم نظام د استبدادي نظام سره نګدیواله لري ځکه چې هلته هم سانسور شتون لري هلته هم اطلاعات څېړل کېږي هلته هم هر څه چې واکمنه اداره غواړي هغه خپرېږي هغې نه وروسته بیا مجاهدین وخت ته ورسېدل مجاهدینو په دوره کې اطلاعاتو ته لاسرسی ډېر سخت و بیا طالبان کله چې وخت ته ورسېدل په مطلق ډول د رسنیو په وړاندې دوی چلند ډېر توپیر درلود او ان تر دې چې رسنۍ وتړل شوې نو د طالبانو په اوله دوره کې بیا د جمهوریت په دوره کې د 2004 کال وروسته چې کله اساسي قانون رامنځته شو او د بیان ازادۍ حق په قانون کې تضمین شو د مطبوعاتو د ودې لپاره زمینه پراخه شوه او ورځ تر بلې دغه زمینه پراخېدله د رسنیو قانون رامنځته شو بیا د رسنیو په قانون کې یو ځل تعدیل لاغې بیا دویم ځل تعدیل لاغې چې 2014 و که اشتباه ونه کړم بیا د اطلاعاتو لاسرسی کمیسیون رامنځته شو بیا یو بله مقرره رامنځته شوه مقرره رسنهای آزاد افغانستان دغسې یو شی و هغه نوم میرانه ایر شوی کمیسیونونه بیلابیل رامنځته شوه مثلا د اطلاعاتو لاسرسی کمیسیونو شکایتو ته د رسیدو کمیسیونو او یو بل کمیسیونو چې د کمیسیون رسنۍ همګانۍ چې هغه د هغوی مسؤلیت د جواز څېړلو چې رسنیو ته جواز ورکول کېږي هغه ټول باید
1: ستاسو اړیکه پرې کېږي زموږ همکاران به هڅه وکړي چې تاسو اړیکه سمه کړي ښاغلی ارباب ستاسو کمیسیون چې جوړ شو په وضعیت کې څومره تغییر راغی که دا پوښتنه داسې وکړم چې هغه قوانین چې جوړ شول اول دا څومره د عمل وړ و او دوهم دا چې سره له دې چې وخت ډېر کم و زه پوهېږم همدا چې کمیسیون جوړ شو لا خپل ځای نه و موندلی چې جمهوریت سقوط وکړ دې کې شک نشته اما په همدومره وخت کې دا څنګه یوه تجربه وه که لږ په جزئیاتو په تېره دا چې دې ته پام وکړو چې په راتلونکي کې یو ځل بیا افغانستان ولسواک نظام ته لاړ شي دغه تجربه به د یو بنسټ په توګه څومره مهمه وي
2: ډیره زیاته مهمه ده زما یو دوست هغه به اکثر مونږ کابل کې دا خبره کوله چې اطلاعات ته لاسرسی په ډیموکراسۍ کې د اکسیجن حیثیت لري که دا نه وي نو سفوکیشن رامنځته کېږي په خدایم کې چې زه اوس دا خبرې که په دې هکله د جمهوریت په وخت کې اطلاعات ته لاسرسی او هلته د ننګونو په هکله غږېږم د دې نه د اوسني ملایان څه بل رنګه استفاده ونه کړي خو دولتي چوکاټ کې تر ډېره پورې چې موږ وکتل ځکه دا اطلاعات تر لاسرسي د حق موضوع خو د مخکې نه شروع وه خو په مختلفو دلایلو باندې نه منظورېدله بیا چې کله دا قانون رامنځته شو کمیسیون جوړ شو دا اطلاعات کلتور په وزارت دا یو ریاست و چې فکر کوم اوس همدا بېرته هماغه کلتور وزارت ته تللی دی موږ د صفر نه شروع وکړه یعنې امکانات نه وو بودیجه نه وه مامورین نه وو او په دې هکله پوهاوی خو بیخي په ولس کې د دې نوي قانون په هکله نه و نو زموږ دپاره غټه ننګونه دا وه چې څنګه موږ په پیل کې یو کمیسیون په پښو ودرو هغې دپاره د تشکیل موضوع وه او دا ډیموکراسي دومره زیاته وه او په ټوله کې په جمهوریت کې په اداراتو کې د فساد شتون چې و هغې دپاره اطلاعات ته لاسرسي قانون د شفافیت او د حساب کتاب او د فسکر د مبارزې خبره وه نو دا یو غټ چلنج و زموږ دپاره چې په داسې یو کمیسیون باندې کار وکړو په پښو یې ودرو چې هغه ادارات مکلف کړي او وی هڅي چې د ولس سره مخکې د مخکې اطلاعات شریک کړي. خو په هر صورت په دغه دوه نیمو کالو کې چې هلته زه وم او کار مو وکړو د ملګرو سره دا مو کړل چې موږ د کمیسیون دپاره بودیجه منظوره کړه، تشکیل باندې مو کار وکړو، استخدام مو په یو څه موږ باید په هر ولایت کې لکه د نورو کمیسیونونو غوندې باید خپل دغه لرلې څانګې لرلې. او د دې تر څنګ زموږ یو بنیادي کار چې هغه د قانون په هکله لازم پوهاوی رامنځته کول، یعنې د ولس دپاره زما یادېږي محترم لیوال صاحب چې کله به چې زه په پبلک کې هم یم په فیسبوک کې، نو د جلسات او د رسنیو د لارې د دې موضوع په هکله د پوهاوي تر څنګ ما په فیسبوک کې هم په شخصي لحاظ باندې دا پوهاوی خلکو ته ورکړو. خلکو ته به دا یو مسخره ښکاره کېدله چې دا څنګه ممکنه ده چې یو وزیر، یو معین رئیس جمهور، د هغه معاونین، قمندانان، ولسوالان او والیان دې د ولس ته حساب ورکړي، یا دوی چې کوم کارونه کوي د ولس سره د مشوره وکړي، یا دوی چې کوم کارونه او پروژې انکشافي او نور کارونه کوي په هغې هکله ولسی وګړی راشي او هغه د دوی نه پوښتنه وکړي. یعنې دا ډېره داسې یو ټوکه دوی ته ښکاره کېدله. خو په تدریجي شکل موږ دا کار کوو او ولس هم په دې پوهاو چې دا د دوی بشري حق دی، دا د اساسي قانون دا حق دوی ته ورکړی دی، د دې قانون په اساس دوی حق لري او دوی باید دا کوشش وکړي چې د خپلې سیمې که په ولسوالۍ کې دي مدیریتونه او قمندان، ولسوال، امیرین ټول مکلف دي چې د دوی سره په مشوره د دوی دپاره خدمات وکړي. ځکه چې یو تصور مخکې د عبیدي صاحب او تاسو دا د استبداد خبره وکړه، په استبداد کې تصور په حاکمانو کې دا وي چې هغې ولس خپل غلامان بردګان ګڼي. یعنې په استبداد کې دوی وایي چې نیمه خدایي ده، موږ یو او خلک حق نه لري. خو په ډیموکراسۍ او د بیان ازادي چې وي او چېرته چې د بشر حقونه وي هلته ولس خپل چارواکي تعینوي چې د هغې دپاره خپل پروسي دي. او بېشکه په هغې کې هم فساد او دا شیان شتون لري او په هغې کې هم باید اطلاعات تر لاسرسی یو اساسي شرط دی، رول په کې لري. نو زمونږ یو برخه د پوهاوي وه، دویم د اداراتو سره کار کولو چې هغه یو بله ننګونه ولې واسه محترم چې موږ تاسو باور وکړئ چې کله وزیران او معینانو ته به زه ورتلو داسې یو فرعوني خاصیتونه به پکې وو. هغې ته چې وویل چې تاسو مکلف سي د قانون د مخې نه چې تاسو کوم کار کوئ ولس ته باید په وخت اطلاعات ورکړئ. اطلاعات دا چې مثلا چې دا ولس پرې پوه شي، عام فهم یې کړو. مثلا په دې یو کلي کې یو پروژه ده، یو پل جوړېږي، نو د دې پل جوړولو پروسه خو شو لومړی باید دا وي چې ولس سره په مشوره دا کار وشي چې آیا دا د هغوی دپاره لومړیتوب دی که نه دی. بیا که دا پروژه هلته تطبیقېږي، د دې قرارداد د چا سره شوی دی، تدارکاتو پروسه څومره شفافه وه، څومره پیسې دي، څوک پیسې ورکوي، څه قسم مواد په دې کې کارېږي چې ولس پوه شي. یعنی دا پروکټیو ډسکلوجر چې وایي مخکې نه مخکې نه د اطلاعاتو شریکول تر څو ولس هماغه اطلاعاتو په نظر کې نیولو سره د هماغه کار نه نظارت وکړي. نو بیا کولی شي شفافیت رامنځته کړي او حساب کتاب رامنځته شي. نو کله چې به چارواکو سره موږ کېناستلو دا خبرې به موږ کولی، هغې به داسې یو پسخند وکړو چې دا څه معنا لري، پېښه دي، نه څه غواړئ تاسو. نو یو غټ چیلنج وو موږ دپاره، ولې ډېر داسې چارواکي هم وو، ډېر داسې مامورین هم وو چې هغې په دې خبره باور درلود، هغې په دې پوهېدل او کوشش یې کوو چې اطلاعات وخته شریک شي. اطلاعات تر لاسرس قانون د اخري خبره به وکړو، نیول سر چې په قانون کې دا سپارښتنه شوې وه چې باید ادارات اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې خپل مسؤولیت چې هغې علاوه د دې نه چې هره اداره باید خپل یو ویان ګوري چې رسنیو سره اطلاعات شریک کړي، باید د ولس سره د خپل ویب سایټونو د لارې مخکې نه مخکې باید معلومات او اطلاعات چې هغه شریک کړي تر څو ولس په زیاده دې چې د ادارې نه د یو پروژې یا د یو فعالیت په هکله معلومات تقاضا وکړي مخکې نه مخکې نه. لکه په کاناډا کې موږ ګورو هر شی چې کېږي دولت په کچه که چېرته کوم محرم اطلاعات دي هغه دغه هسې په هغې به هم خبره وکړو او هغه د محرمیت تعین چې دی هغه هم اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون مسؤلیت و چې موږ دا صلاحیت لرو چې کوم اطلاعات باید محرم وي او کوم باید نه محرم وي.
1: ډېره زیاته مننه. ما غوښتل چې همدې برخې ته راشم، چې اړیکه کوم مشکل ونه لري. ښاغلی استاد عبیدی، ښاغلی ارباب هم ورته اشاره وکړله، په تقریبا په ټولو هیوادونو کې، حتی په ډېرو ډیموکراتو ټولنو کې هم ټول اطلاعات د خپراوي وړ نه دي، یا هغوی ته د ورکړې وړ نه دي چې اطلاعات غواړي. اما د دې حدود فرق کوي. په پرانیستو ټولنو کې دا محدوده ډېره کوچنۍ ده، ځینې خاص امنیتي محرم اطلاعات دي چې هغه ضرور نه ده چې عام شي. په افغانستان کې هم دغه جنجال ډېر زیات و د جمهوریت په تجربه کې، البته افغانستان د جنگ په حالت کې یو هیواد و. د رسنیو منطق څه وایي چې دغه پوله باید څنګه وټاکل شي؟
0: لیول صاحب ډېره مننه له پوښتنې څخه. مو دغه محدودیتونه خو په قوانینو کې وړاندوینه کیږي چې کوم موارد محدودیتونه دي، او دا محدودیتونه دې لپاره نه وي چې اطلاعات محدود کړي، دا محدودیتونه دې لپاره وضع کیږي چې ټولنه کې نظم رامنځته شي. ځینو محدودیتونه تاسو یادونه ونه وکړه، هغه ډېر عام دي، مثلا منافع ملی منافع کنه، یا مثلا نظامی اسرار، یا مثلا د ټولنې عمومي اخلاق. دغه هغه عمومي یا مغه ډېر په غټه کچه هغه محدودیتونه دي چې په ډېرو نړیوالو قوانینو کې او د نړۍ هغه ډېر آزاد هیوادونه چې تاسو وګورئ، دغه درې مورده یا څلور مورده دا پکې وړاندوینه شوې ده، ځکه چې دا خو د نظم د ټینګښت لپاره دا محدودیتونه وضع کیږي. دویم یو شمېر محدودیتونه دي چې هغه بیا د هرې ټولنې د ژورنالیزم د کلچر په اساس، چې موږ ورته په پښتو کې ورته وایو د ژورنالیزم فرهنګ، دغه د ژورنالیزم فرهنګ په هره ټولنه کې توپیر لري. په افغانستان کې ژورنالیزم فرهنګ یو شی دی، په آلمان کې د ژورنالیزم فرهنګ بل تعریف لري، په امریکا کې د ژورنالیزم فرهنګ یو بل تعریف لري، په پاکستان کې د ژورنالیزم فرهنګ یو بل تعریف لري، په یو بل هیواد کې د ژورنالیزم فرهنګ یو بل تعریف لري. دغه د ژورنالیزم فرهنګ څنګه موږ باید رامنځته کړو، څنګه رامنځته کیږي، او څنګه پوه شو چې په دغه ټولنه کې ژورنالیزم فرهنګ څه شی دی؟ دا د څېړنو په اساس په ټولنه کې څېړنه کیږي، مشخص نهادونه شته چې دوی دغه د څېړنو په اساس بیا موندي چې دغه موارد په دغه ټولنه کې د ژورنالیزم د فرهنګ په اساس د ژورنالیزم فرهنګ تعریفیږي. او دا د خبریالانو د رسنیو سره د ټولو سره خبرې کیږي، څېړنه کیږي، او د دوی دغه چې په انګلیسي کې ورته چه وایي اتیتیوز اند پرفارمنس، د دوی دغه فکر او د دوی عمل، دغه دواړه تیوري او د دوی دغه د فکر او د عمل په اساس بیا د ژورنالیزم فرهنګ تعریفیږي. په افغانستان کې متاسفانه د ژورنالیزم د فرهنګ په برخه کې ډیر کم کار شوی و، او ان تر دې چې یو تحقیق شوی و چې ډاکټر صاحب کفایت امیری په 2015 کال کې هغه څېړنه ترسره کړې، او یو څېړنه ما ترسره کړې چې 2022 کې مې ورباندې کار کړی، تر اوسه هغه پایلې نه دي خپره شوي. دغه څېړنې بیا کله چې د فرهنګ د ژورنالیزم تعریفیږي، دغه د فرهنګ په اساس به قوانین هم جوړیږي، د فرهنګ په اساس طرزالعملونه هم جوړیږي، د فرهنګ په اساس نصابونه په پانتونونو کې جوړیږي، او دغه د فرهنګ په اساس حقوقي جوړښت هم جوړیږي او تحصیلي جوړښت هم. دغه ټول دغه د ژورنالیزم د فرهنګ په اساس بیا تعریفیږي. بیا د هغې نه وروسته کله چې تاسو په ټولنه کې ګورئ، دغه بستر د ژورنالیزم د ودې لپاره برابرېږي. مخکې چې ورباندې بحث هم وشو چې مثلا د اطلاعاتو ته د لاسرسی د فرهنګ لپاره دغه ټولنه آماده نه وه، او دا ډېره دقیقه مسله ده، ځکه چې د خپل د لوړو زده کړو په وزارت کې یو موده مسؤلیت مې درلود، د رسنیو د برخې ویاندوم او د مطبوعاتو د برخې مسؤول هم. خپله دغه جوړښتونو کې دغه فرهنګ رامنځته شوی نه و، دغه هر وزارت باید یو نماینده درلودلی چې هغه نماینده مسؤلیت دا و چې اطلاعات کله چې وګړی اطلاعات غواړي یا رسنۍ اطلاعات غواړي هغه فورم ډک کړي، هغه فورم باید هغه ادارې ته ورکړي، هغه اطلاعات راټول کړي، او هغه د رسنیو په واک کې ورکړي. د ولس دغه کس هېڅ په ډېرو اداراتو کې نه و، حتی په کابل کې په مرکز کې ولایت خو پیدا پر ځای. نو دلیل دا دی چې مخکې ما چې یادونه وکړه، دغه د ژورنالیزم فرهنګ چې تعریف نشي، او د فرهنګ په اساس قوانین رامنځته نشي، او د فرهنګ په اساس طرزالعملونه او لوایح رامنځته نشي، دلته بیا یو ګپ یا یو خلا رامنځته کیږي، ځکه چې د ژورنالیزم د فرهنګ په اساس د ټولنې غوښتنه یو شی وي، او قانون کې یو بل شی تعریفیږي. مثلا ډېر قوانین په افغانستان کې متاسفانه ترجمه کېدل، هغه مثلا زه ډېر متوجه شوم چې د رسنیو په برخه کې تر ډېره بریده د آلمان قانون ترجمه شوی، د آلمان کلچر اف ژورنالیزم یا د ژورنالیزم فرهنگ بیل دی او د افغانستان د ژورنالیزم فرهنگ بیل دی. د افغانستان لپاره باید د افغانستان د ژورنالیزم د فرهنگ په اساس قانون رامنځته شي، طرز العمل رامنځته شي، لایحه رامنځته شي، ایکس رامنځته شي، وای رامنځته شي. ځکه چې اول که هغه فرهنگ تعریف نشي تاسو دغه هر څونه ښه قانون ولري هغه عملي کیږي نه. نو همدا دلیل و چې مخکې ارباب صاحب هم یادونه وکړه چې د قانون په پلي کولو کې بیا موږ ستونزه درلودله. که جمع بندی ته راشو لیوال صاحب، ما باور راتلونکي لپاره که چېرې قوانینو باندې کار کیږي او یو واکمه یو نوې اداره رامنځته کیږي او رسنیو ته د بیان ازادۍ ته هغه اداره ژمنه وي، نو اول باید کلچر آف ژورنالیزم یا د ژورنالیزم کلچر په ټولنه کې تعریف کړي، د هغې په اساس قوانین رامنځته شي، د هغې په اساس طرزالعملونه رامنځته شي، د هغې په اساس په پوهنتونونو کې نصابونه رامنځته شي، بیا نو دغه بستر د ژورنالیزم د ودې لپاره رامنځته کیږي. او خبریال د قانون سره نابلدي نه کوي، خبریال پیږي چې دغه مثلا ځکه چې دغه د خبریال د فکر او د خبریال د عمل په اساس هغه قانون جوړ شوی. مثلا یو مثال تاسو وایم، زه ما چې څېړنه کوله لیول سب که وخت وي ډېره مهمه مسله ده. مثال ما د یو خبریال سره خبرې وکړې په مهرباني
1: زه دې پوښتنې ته بیرته راځم. حتما به تاسو د یوې حداقل د یو کیس سټډي په توګه یا د یوې نمونې په توګه موږ ته ووایئ له دوو نورو مسئلو سره. خو مخکې لغ نه به ارباب صاحب ته دا پوښتنه مخته کیږدم. ارباب صاحب په عامه وینا کې هم وایي چې د خلکو خولې نه تړل کیږي. په تیره بیا چې اوس د ټولیزو رسنیو دغه وضعیت دی چې هر چا سره یوه رسنۍ په جب کې ده او هر څوک په خپله یوه رسنۍ ده. یو بحث چې په نوې زمانه کې د کمیونیکیشن په دغه نوې زمانه کې رامنځته کیږي هغه دا ده چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قوانین او حقونه او میکانیزمونه په حقیقت کې له حکومت سره مرسته ده چې د افواهاتو د شایعاتو د اوازو د غلطو خبرونو د ویجاړوونکو اطلاعاتو ځای سم اطلاعات ونیسي. یعنی دا که په عقلاني چلند وسره وشي دا د حکومتونو په وړاندې کومه مخالفه جبهه نه ده، بلکې دا مرسته ده چې سم اطلاعات ورسیږي. په تیره بیا چې اوس د اطلاعاتو د بړبوکۍ زمانه ده، یعنی هرې خواته اطلاعات خپریږي او هر څوک خپروي. تاسو په دغه برخه کې هغه وخت کې دولت دغسې یو قناعت ته رسیدلی و که نه؟ ځکه چې شایعات خو هغه وخت هم ډېر زیات ویجاړوونکي وو.
2: د کلچر آف سیکرسی چې په جمهوریت کې دا موجود و، یعنی دا د محرمیت فرهنګ هلته ډېر زیات و. تاسو باور وکړئ چې داسې یو قضیه هم موږ ته راغلې وه چې یو کس چې په یوه اداره کې کار کوو خپل قرارداد کاپي ورته نه ورکول، دا محرم اسناد دي. هغه ویل ما امضا کړی دی، تاسو زما قرارداد کاپي ده رایې کوي راته، بس امضا کړی دی ورته اخیستی وم. نو دا هغه تاسو ته یو لیول ده دغه ښایي چې دا د محرمیت فرهنګ هلته په کم حد کې. بل طرف ته د محرمیت مسله چې دا حتی په غیر ملکي ادارو کې که بل مثال درکړم، موږ په جی ایم آی سی کې ناست وو، د یو غیر ملکي ادارې نه یو بل کس پوښتنه وکړه چې دغه تجهیزات چې راغلي دي دې په هکله تاسو معلومات ولې ورکوئ؟ هغه ویاند ویل چې دا خو محرم اطلاعات دي. نو ورته وویل چې دا راپور خو امریکا تاسو ته مثلا دغه درکړي دي، هغې خپله اعلان کړي دي په ویب سایټ کې پراتی دي او ته وایي چې محرم دي. دلته یو د پوهاوي نه شتون و په یادو کې خلک چراغلی او زیاتره صفاتونه انکمپیټنس او بیا هلته مقررې نظام جنجالي وي. اوس هر چا به خپل ځان ته یو ټیم او ګروپ جوړ کړی او په دې خاطر به چې څنګه څه وغلا وکړي فساد وکړي که هغه هر کاري، یعنی د دفاع وزارت د تیرو قراردادونه دا دي چې هېڅ شی محرم نشته دی. مثلا هغې عسکرو ته تجهیزات چې ورکوي هغې ته اخو زحمه یا خوراک څښاک چې هغې ته رسیږي، په دې هکله خو هېڅ شی د پټولو نشته دی. دا خو د یو سرباز لپاره که ته غوښه اخلې او څنګه دا دې تدارک کې، په دې هکله باید ولس پوه شي، ولس حق لري. او مخکې د نه ستاسو دا خبره ډېره په ځای ده که چېرته ادارات ژمن وي، او په دې هکله موږ همدغه په جنجال د اداراتو سره او د وزارتونو سره چې تاسو په ځای د دې چې یوه خبره بیا دندورتي جوړ شي او بیا د قصې جوړ شي په ټولنیزو رسنیو کې مخکې نه مخکې نه اطلاعات شریکوي کنه چې دا قرارداد دی دغه پروسه وه دغومره پیسې دي دغسې کې کار کېږي دغه کس د دې مسؤول دی دومره وخت کې تکمیلیږي دغومره شیان پکې کېږي چې کله وروسته معلومات موجود وي رسنۍ هم راځي هغه اخلي نظارت یې کوي ځکه اطلاعات رسي د مخکې شریکولو اساسي هدف لیول څه محترم دا دی چې ولس ته پروسه نه نظارت وکړي دا راځي زما په سیمه کې ما لپاره یو کار کې زبای پوشم چې دا څه شکل د تطبیقي دی دا غي نظارت زما حق دی اوسه کومه کوم د دولت سره زه په دې کار سره دولت یا حکومت سره د کوې کومه نو که دولت کې اخلاص موجود وي په اداراتو کې اخلاص موجود وي او د دې کار هر کلی کې ملاتړ کوي خو نه بده مرغه په اداراتو کې تاسو به تر کوئږي چې هلته په لوړه کچه په منځ کې او تر پای پورې د فساد فرهنګ هم عام و چې عادي شی به خلکو ویل دا محرم اطلاعات دي د محرم او نامحرم تعین شي او لیول څه محترم هغه د کمیسیون مسؤلیت و تاسو په نوره نړۍ کې وګورئ ډېری وخت په جنګ جهاني کې د حملو معلومات نه مخکې نه شریکېدل او په دې خاطر به شریکېدل چې مقابل لوری وډار شي او دوی بیا د هغې په ځای په بلې لارې نه استفاده وکړي نو داسې نه ده چې په نظامي برخه کې د ځینې معلومات چې دي یا په ملي برخه کې او په افغانستان کې ملي منافع داسې واضح موږ شیان لرو چې ملي منافع څه شی وي مفسدین به هم لګي او هغې به هم د ملي منافع خبرې کول د ملت حق بخورو خو په ټوله کې هدف دا و د دې قانون او د دې کمیسیون چې ادارات کار کوي د ولس خادمان دي د ولس په مالیه باندې دوی ته پیسې ورکول کېږي معاش اخلي امتیازان اخلي دوی مکلف دي چې ولس ته په صداقت سره چې څنګه ویل شوي دي کار وکړي او ولس حق لري چې د هغې نه نظارت وکړي او رسنۍ په دغه برخه کې د یو پل حیثیت لرو لکه عبیدي صاحب چې وویلې د رسنیو رول ډېر زیات مهم و موږ د هغې سره کار کوو په دې قانون کې اطلاعات ترلاسه شي د کاپي مهیو ساتلې ده د ځان سره په دې کې واضح د رسنیو دپاره جدا یو اکسپشن خو شوی دی یعنې دوی په نورو وختونو کې به مثلا زه راځم د یوې ادارې نه تقاضا د اطلاعاتو کوم لس ورځو کې ما ته هغه اطلاعات باید راکړي که لس ورځې کې نه راکوي یو وخت پکې ډېر لګېږي لس ورځې نور لګېږي خو رسنیو ته دا وخت نه شي ورکولی رسنۍ که چېرته یو موضوع وي هغه زنګ وایي او عجل باید اطلاعات ورکړي او که چېرته اطلاعات نه ورکوي نو بیا کمیسیون ته مراجعه کېدل او کمیسیون به خپل تصامیم او د هغه موږ لرلو میکانیزم لرو د هغې دپاره
1: او ډیره زیاته مننه ښاغلی استاد عبیدی تاسو د دې تر څنګ چې هغه یو بیلګه چې مخکې مو غوښتل په هغه خبرې وکړئ دوه پوښتنو نورو ته به هم ځواب ورکړئ ابا لطفا یو څه په بیړه یو دا چې دغه قانون چې په افغانستان کې جوړېده چا جوړ کړ آیا د رسنیو استازي پکې وو طبعا چې حقوقي قانون گزاره مراجع به طبعا چې وي له مسلکي پلاوه آیا دا د دغه مسلک اهل هم دغه په جوړېدو کې وو یا نظر ترې وپوښتل شو کنه بل تاسو یوې جالبې خبرې ته اشاره وکړه او هغه نصاب د افغانستان په پوهنتونونو د ژورنالیزم په پوهنځیو او نورو اړوندو ارګانونو کې حتی د حقوقو تر پوهنځیو پورې دغه حق څومره معرفي کېده او د دې میکانیزمونه په علمي توګه څومره تر بحث لاندې وو په خپله ژورنالیستان په دې پوهېدل چې اطلاعاتو ته لاسرسی څه دی
0: لیول صاحب یو ټکي ته اشاره وکړم چې مخکې هغه خبرو کې رانه پاتې شو دغه کله چې اطلاعاتو لاسرسی د حق په هکله خبرې کوو او هغه محدودیتونو په هکله مو چې مخکې بحث وکړه دا دغه هر هیواد د قوانینو په اساس او د کلچر په اساس هغه محدودیتونه تعریفوي بیا خبریالان او رسنۍ هغه محدودیتونه باندې پیږي هغه عملي کوي په خپلو چارو کې مثلا د افغانستان د رسنیو د قانون په اساس اته مورد نشرات ممنوع ممنوع نشراتو تر عنوان لاندې کنه هم هغه په حقیقت کې هغه محدودیتونه و چې ټولنې د نظم لپاره هغه رامنځته شوي وو هر صورت یعنې دا په هره ټولنه کې فرق کوي په ټولو ټولنو کې یو ډول نه اتوسه د زګونو په اړه اول خو فکر کوم د قوانین چې رامنځته کېدل یو لوی خلا دا و چې لیول سب اکثرا موږ ترجمه اخیستلې د مثلا یو هیواد چې هلته دیموکراسي ده او ولسواکي ده آزاد رسنۍ دي خبرې الان په کې وده کړې و هغه قانون اخیستلو بس هغه ترجمه کولو په کې ځینې تغییرات اعمالول هغه نو وروسته طبعا بیا د متخصصینو سره د خبرالانو د ټولنو سره د خبرالانو سره د رسنیو د مدیرانو سره د دې برخه د استادانو سره د متخصصینو سره پله چې اطلاعات او کلتور وزارت پکې داخلو دو سره په بحث کېده دغه قانون یا طرز العمل یا لایحه به نهایی کېدل. خو بیا هغه اول ټکی ته راځو، دا ځکه چې هغه ترجمه به وه، د بنسټ نه به ورباندې کار نه و شوی. د بنسټ نه هغه وخت کې کار کېږي چې تاسو هغه ژورنالیزم کلچر ولرئ، چې تاسو پوه شئ چې دغه د ژورنالیزم کلچر په هیواد کې څه دی، چې د هغه تعریف په اساس تاسو به یو خاکه جوړ کړئ، یو مساوده جوړه کړئ، چې هغه مساوده بیا وده وکړي، د ټولو سره خبرې وکړي، ورباندې بحث وشي، د متخصصینو سره، کوم کسان چې په عملا رسنیو په ډګر کې فعال دي، خبریالانو سره، مدیرانو سره، ټولو سره بیا یو ښه قانون رامنځته کیږي او سم پلی کیږي، ځکه چې د ټولنې د څوی د حقیقتونو په اساس، یا د ټولنې د غوښتنو په اساس هغه قانون رامنځته کیږي، بیا یا د ټولنې هغه د ژورنالیزم د کلچر په اساس هغه رامنځته کیږي. دویمه برخه چې تاسو د رانه هېروم شو، هغه
1: سوال په نصاب کې
0: جناب لیول په نصاب کې معنی مشکل منګه تعلق، مثلا کابل پانتون کې منګه د امریکایي پانتونونو سره یو تعامیت درلود، او په نویو یو خو هغه موادو چې خپل استادانو هغه هڅه کوله چې چپترونه جوړ کړي او د محصلینو په واک کې ورکړي، یا مثلا دوی هغه تحقیقاتو چې هغه تحقیقاتو په اساس به یو محتوای جوړوله چې د محصلینو په واک کې ورکوله، یو هغه محتوا وه چې د منګه تعامیتونه درلودل د پانتونونو سره، هغه محتوا بیا ترجمه کېدله. متاسفانه مثلا منګه د نبراسکا د پانتون سره تعامیت درلود، د نبراسکا د پانتون درسی کتاب ترجمه کېده او د کابل په پانتون په ژورنالیزم کې هغه تدریس کېده. نو بیا دلته بیا خلا رامنځته کېږي، ځکه چې په نبراسکا کې یا په امریکا کې د ژورنالیزم کلچر جدا تعریف لري، په افغانستان کې د ژورنالیزم کلچر جدا تعریف لري. نو کله چې د افغانستان د امریکې یو کتاب ترجمه کېږي، هلته هغه کتاب کې مثالونه د امریکې د کلچر په اساس ورکړل شوي، د کتاب محتوا د امریکې کلچر په اساس رامنځته شوی، او کوم تحقیق چې یا څېړنه شوې وي، دغه څېړنې پایلې د امریکې د جوړښت په اساس په هغه کتاب کې مثالونه راغلي کنه، نو هغه د افغانستان د وضعیت سره بیا هېڅ نږدېوالی نه لري، یا هېڅ سمون نه لري،
1: مطابقت نه.
0: نو دغه له بده مرغه نصابونه هم ډېر متاثره و د خارجي نصابونو نه، یعنی منګه هغه پیور یا د دولتونو په اساس نصاب رامنځته شوی وی، هغه سنفاب منګه تر آخره متاسفانه نه درلود. او دا ډېر ضرور دی لیول صاحب راتلونکي لپاره، که چیرې موږ واقعا په دې برخه کې جدي کار وکړو، او هغه څه چې مثلا ارباب صاحب ورته یادونه وکړه، زه عیني شاهد یم چې مثلا څومره ستونزې شتو د مثلا اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې خپله حکومتي چارواکو، خپله حکومت هغه څه چې لازم و هغه څه عمل یې نه کولو، په دې معنا چې مثلا اوس کمیسیون باید په ټولو ولایتونو کې نمایندګیانې درلود، په ټولو ولایتونو کې باید دوی دفترونه درلودلی، او په ټولو ولایتونو کې دوی په لوړه کچه باید عامه پوهاوي برنامې درلودلی. دوی دې برنامو ته بودیجه نه درلوده، حکومت بودیجه نه ورکوله، دا خپله خلا ده کنه، کله چې عامه پوهاوي ورنه کړ شي، او حتی حکومت چارواکي د حکومت کارکوونکي په دې پوه نه شي چې اطلاعاتو ته لاسرسی یعنې څه، په دې پوه نه شي چې اطلاعاتو ته لاسرسی یعنې د ولس حق، یعنی هر وګړی حق لري اطلاعاتو ته لاسرسی ولري، او دا محرم هېڅ شی په باب صاحب یادونه وکړه په لنډو کې وایم چې محرم موضوعات په قوانینو کې پیشبینی کیږي. نو هره مسله چې د یو چارواکو په زړه نه وي، هغه ته محرم ټاپه ولګوي او وایي دا محرم دی، خو دا خو عامه پوهاوي نشتوالی دی، او په دې برخه کې ستونزه شتون درلوده. په ټوله کې یعنې د افغانستان په کچه موږ په دریو برخو کې چې یو عامه پوهاوي مسله وه، او بل په هره اداره کې باید عامه پوه د کمیسیون یو استازی وي، یا د اطلاعاتو د لاسرسۍ په برخه کې یو استازی وي چې هغه باید دغه فسیلیټیشن، هغه دغه سهولت رامنځته کړی وي، هغه هم شتون نه درلود، او تر څنګ یې دغه خپله فرهنګ د اطلاعاتو د لاسرسۍ کنه چې
1: او نه خیر، بیا به درته که وخت رابه شو، که څم وخت زموږ ډېر اوس محدود پاتې دی، اوس به په نن او سبا راشو. ارباب صاحب، ستاسو د تجربې مطالعې او څېړنې په نتیجه کې هم دا اوس خو د بیان ازادي اطلاعاتو ته د لاسرسي حق او نور حقونه اته ډېر اساسي حقونه نشته په افغانستان کې او د دې تاوان ټولو ته رسیږي که خلکو ته رسیږي هموغومره چارواکو او مسؤلینو حکومتونو ته هم رسیږي یعنی د دې ګټه دو اړخیزه ده د غلطو اطلاعاتو خپراوی د سمو اطلاعاتو تر خپراوي ډیر خطرناک دي څه باید وشي همدا اوس په نړۍ کې ستاسو تجربه په هند کې ستاسو تجربه اوس په اروپایي غربي هیوادونو کې لویدیځو هیوادونو کې ستاسو تجربه مشخص وړاندیزونه مو څه دي هم خلکو ته او هم راتلونکو حکومتونو ته
2: ډیر زیاته مننه لیوال سه محترم مخکې ډیر چې دې جواب تر شما د دې سر په ټول احترام خو دې خبرې سره زه موافق نه یم یعنی کېدې شي د نورو قوانینو په برخه کې دا خبره سیب کو کې خو اطلاعات د لاسرسي قانون داسې کوم شی نه دی چې د نړۍ د کوم بل ملک د قانون نه د انګلیسي نه پښتو یا فارسي ته ترجمه شوی دی او بیا خلکو ته پښتو شوی دی اطلاعات د لاسرسي قانون په برخه کې مثلا زه مثال درکوم تاسو ته روتیا څار ادارې مسول د پژواک اداره او داسې په افغانستان کې اروخات فهیم دشتی صاحب او داسې ډېر تکړه د افغانستان جرنالستان دی باندې کلونه زحمت ایستې زه خپله په کراتو هندوستان ته نورو ځایونو ته مونږ تللي یو په دې هکله کانفرنسونه ټرینینګونه اخیستي دي یعنې دا د یو حق په څیر په دې هکله هغه ملګرو کار کړی دی چې هغوی د دې حق په ارزښت پوهېدل دا د کټ پیسټ کار نه دی او عمدہ قانون چرامن سره شو دي کې تقریبا اگر ټول شپږ فصلونه لري او څلور مادي دي او ډیر عام فهم دي یعنی دا سې کمپلیکیشنز پکې نشته چې یو دیقان تم ته وي چې و دیقان اورور ته ته چې دا د زراعت ریاست سره راوړي او دا سره دلته تقسیمي د دې لپاره دا انتخاب څنګه کیږي مو خدای شه ډیر عام فهم کو نو دا په افغانستان کې جوړ شوی قانون دی چې د نړۍ بهترین قانونو ته په کانادا کې سټیټ ډیموکراسي وی اداره چې هغه د نړۍ اطلاعات د لاسرسي د قوانینو په برخه کې خپل رینکینګ لري او هغه دا قانون چې دی د نړۍ بهترین قانون ګڼل دی ډیر ساده ډیر عام فهمه او ډیر د سي پاپولو ویل هاز په ډیرو حسابونو د سینې دی چې یو عادي کس چې مکتب مخې نه کتره دا او تشریح کې په کوی د تشری البته د په همین نشتون په دې خاطر چې استبدادي نظامونه او جنگ سالاري او زور او وطن کې جنگ روانو خلکو په دې شي باور نه لرو چې انسان وجب کیږي نو ته انسان د داغه د سرک او د داغه پختنه د چانه کې چې یو فرعونی خصوصیت په انسانانو کې بچاروک کې موجود دی او هغه د رسور دروازو شاته نشتی چې د شپږ سکتاران لري په زری موجود کې ګرځي هغه ته هغه نه ته خپل حق پختنه سره کوي د دې فرهنګ لپاره اطلاعات د لاسرسي کمیسیون سکرچ نشو په تاسو باور کوي موږ جدی کار کړو یعنی موږ د دوین کال کار کړو سم اسنه پرتی د ملایم سره کولې شوې سي دي ټول کمیسون نه ختم کړی اطلاعات د لاسرسي کمیسون سم به ته فکر کوم اطلاعات فرهنګ وزارت ته تللې نو ټول لغوه شو خدا پاتې دي دا اسلامي حق دی دا انساني حق دی دا د ټولنې حق دی ته په هغه خبره وې دي چې بوکره انتاس باور کې چې ډیر کم وخت کې موږ تشکیلات منزور کړو دا وزیر هر ادارې د دې ادارې اصلاحات او د ادارې امور سره د جمهوریت پر موږ جنجال نه کړی ما سنور مشت نه کړی سن ریوی کړی نو څه مطلب نو سره امکانات نو ځکه موږ به حق ته ژمنو او وختونه چې دا کار وکړو او زمونږ د تشکیلات منزور شوی او ولایتو کې موږ خلک لرل حتی موږ ادارات سره لوال سم محترم کار شروع کړو هر ادارې د قانون په اساس مکلف او چې د اطلاعات د لاسرسي یو تن په تشکیل کې اضافه کړي چې هغه پروجیکټ ډیسکلوزر وکړي او خلکو ته اطلاعات ورکړي د قانون په حق له داسې یو شی د ټولنې فرهنګ مثلا د ټولنې کې فرهنګ فساد دی نو موږ نشو کولای چې د فساد مطابق خپل ځانونه عیار کړو موږ ټولنه چې د خپل قوانين چې د دې په ګټه دی دا غي په اړه به جوړو مثلا زموږ په کلتور کې ډېر بد دودونه دي نو موږ په دې خاطر چې وسه بد دودونه دي نو ځان ورته را دغه کوم خیر دی نو بیس نو سمو ته ورته وی چې دا شی بد دی او ډېر ائیډیل ورته دی او ائیډیل دا نه چې هغه اطلاعات تر لاسرسي قانون دی ترین عام فهمه ساده موږ به بیت بای بیت خلکو ته همدا ثقات نیولې چې دا زرا غلې مده ته دا چې خستل شو دي کې چاپیر دي تاسو حق لري چې د دې ادارې نه پښتنه وکړي چې دا چاپیر دې څنګه تدارک کړي څومره پیسې منظور شوې نه دا ډېر عام فهمه موضوع ده خو اساسي ستونزه په اداراتو کې د چارواکو ده چې هغه په حساب ورکونه باور نه لري هغه فکر کوي موږ نعوذ بالله خدایان یو ولسه کار دی چې زمانه پښتنه وکړي زه شاهد دې پاتې شو ما زکه شروع کې دا خبر وکړه چې زموږ د دې خبر نه د اوسنی ملایم به استفاده ونی کی خو دې کې شک نشته چې افغانستان د تیر جمهوریت کې ادارات د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې شامل وو د بده مرغه اوس خو بیخي هغه څه ختمه ده خو تر څنګ داسې یو بهترین قانون عملي کول ناشونی خو نه و خو ممکن و او موږ خپل الاینس باندې کار شروع کړی و چې د اداراتو د هغه خلکو سره هغه چارواکو سره چې هغوی پاک و ژوندو ولس ته په حساب ورکولو باور لرو هغې سره موږ ګډ کار روان کړی و او حتی تاسو د دغه د کریکولم خبره وکړه لیوال صاحب داخلي خبره به وکړم چې وخت رونیم زر زر بغږیږم موږ پوهنتونونو ته دولتي شخصي ټولو ته موږ تللو او هر یو ته مې اطلاعات تر لاسرسي باره کې اداراتو ته د هغې مسؤلینو ته د هغې شاګردانو ته م دا خبره کوله چې دا ستاسو حق دی راشئ زما د بل نه تاسو باور وکړئ خو ما خپل اطلاعات ورکول که نه دا مې ماش دا کور سامان دی وګوري که د ارباب نه کور واخستو ته به یې پوښتنه وکړي چې اربابه پرون د $200 ماشو دا کوم ځای دی غلا دې کړې ده یعنې دا ټول شیان چې دي په دې هکله کار روان و خو له بده مرغه داسې وشو چې ټول جمهوریت سقوط شو که نه نو بیا دا قصه ختمه شوه خو په راتلونکي کې هیله دا ده چې دا قانون به د افغانستان راتلونکی جوړوي او د همدې قانون په اساس به جوړېږي په نوره نړۍ کې باور وکړئ په هندوستان کې داسې مثالونه شته نیوال صاحب محترم چې هلته
3: رادیو افغانستان انٹرنیشنل
4: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند
5: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را می پرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد دیدگاه در افغانستان انترنشنل
7: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید انتل پلاس همواره همراه شما
8: یک دقیقه خبر
9: جبهه آزادی روز دوشنبه 6 میزان اعلام کرد که در حمله به موتر طالبان در شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان دست کم 3 عضو این گروه را کشته و 2 نفر دیگر را زخمی کرده است. جبهه آزادی در خبرنامه نوشت که این حمله به یک موتر حامل اعضای طالبان در نزدیکی ریاست معادن این گروه صورت گرفته است. همزمان برخی منابع از بدخشان به افغانستان اینترنشنال گفتند که هدف این حمله ملا عبدالمنصور عامر حوزه 7 طالبان در فیض‌آباد بوده و از این حمله جان به سلامت برده است. جبهه آزادی اما درباره هدف این حمله چیزی نگفته است. منابع افزودند که به دنبال این رویداد امبولانس ها برای انتقال قربانیان به سمت ساحه انفجار اعزام شدند. مقام های طالبان تا کنون درباره این رویداد اظهار نظر نکردند.
10: من نیلوفر لنگر هستم. خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
11: صدای شما.
12: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
3: رادیو افغانستان انټرنیشنل

0: دید داشته باشن.
1: خانواده هایی که اکنون با کاهش درآمد، بیکاری و چشمانداز نامطمئن برای آینده روبرو هستند. این سازمان میگوید ترکیب فشارهای اقتصادی، کاهش کمک‌های بشر دوستانه، بازگشت اجباری افغان‌ها و محدودیت‌های اجتماعی می‌تواند پیامدهای فراتر از مرزهای افغانستان داشته باشد و بر ثبات و امنیت منطقه نیز اثر بگذارد. طالبان اما با وجود هشدارهای جدی این نهاد بین المللی تا کنون به آن واکنش نشان ندادند. نظیفه حق بالندن.
2: بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. متحد مسئولیت گرفت. طالبان میگوید حمله کوچکی بود. در کنر آزادی بار دیگر به موضع طالبان حمله کرد. هشدار ملل متحد به گسترش بی‌ثباتی بحران‌های چندگانه گریبانگیر افغانستان است. کنفرانس بحران افغانستان در اسلام آباد، پاکستان بار دیگر مخالفان سیاسی را به پایتختش دعوت کرد. با پایان دو دهه ماموریت امریکا نیروهایش را فردا از عراق خارج می‌کند. شماره از مخالفان طالبان در نشست درباره وضعیت افغانستان و راه‌های دستیابی به صلح در این کشور در اسلام آباد شرکت کردند. این نشست به ابتکار کنگره بین‌المللی پارلمانی پاکستان برگزار شده است. وزیر اطلاعات و نشرات پاکستان در این نشست از طالبان خواست از ذهنیت جنگجویانه فاصله بگیرد. طاهر زهیر وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ و امان الله پیمان عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان از جمله چهره های افغان حاضر در این نشست هستند. همکارم عبدالحق عمری را از آلمان مرتبط با این موضوع با خود داریم. خب از این کنفرانس چی می دانیم؟ چقدر در پاکستان و برای پاکستان مهم است؟
3: نوالو افغانستان انترنشنال تاوید چی نن دو ورځ د پاره د پاکستان د پارلمان د نړیوال پارلمان کانګرس په نوښت باندې د طالبانو د مخالفو لکه مخالفین راوختل شوي وو په دغه کانفرنس کې ګډون کړی وو او دوی په دې باندې بحث کاوه چې په افغانستان کې اوس مهال کوم وضعیت چې روان دی همداسې د سولې د لارې د پیدا کولو په اړه باندې خبرې اترې شوې دي او په دې کې نه یوازې دا چې د طالبانو مخالفې څېرې طاهر زهیر او همداسې د ولسي جرګې پخوانی غړی امان الله پیمان ګډون کړی و په دې کې د روسیې د چین تاجکستان همداسې د مرکزي آسیا هیوادونو استازو هم په دغه ناسته کې ګډون کړی و او همداسې په دې ناستو کې ځینې پاکستاني پخواني فوځي چارواکي او همداسې د دوی وزیر تارړ هم په دغه ناسته کې ګډون کړی و او په دې کې څو پنل وو او دوی په بېلابېلو موضوعاتو باندې خصوصا د افغانستان پر امنیتي وضعیت باندې غږېدلی دي.
2: خب آیا این نشست صرفا یک گفتگوی پارلمانی است یا اهداف مشخص هم برای افغانستان دنبال میکنه؟
3: دا غونډه مهمه ده په دې باندې چې په دې غونډه کې نه یوازې دا چې د پاکستان د پارلمان غړي او یا چارواکو په دې کې برخه درلوده بلکې په دې کې بهرني ډیپلوماتانو او همداسې د پاکستان د پانتون استادانو د سیاسي چارو کارپوهانو خبریالانو په دې کې ګډون درلوده او په دې کې په دې باندې بحث شوی دی چې دا اوسمهال افغانستان وضعیت چې دی هغه ډیر خراب دی هغه په دې نگاه باندې چې هلته بشري ناورین سره افغانستان مخ دی او بل دا چې ورځ تر بلې هلته امنیتي وضعیت چې دی هغه هم د خرابېدو لور ته روان دی او بله دا چې طالبان پرته د خپلې ډلې څخه نورو خواوو ته په افغانستان کې نه ځای ورکوي او نه هم د بین الافغاني خبرې اترې شروع کوي نو په دې باندې بحث شوی و چې باید پر طالبانو باندې فشار راوستل شي تر څو دوی دغه یکتازې تهذیب د کوم حکومتي سیستم چې جوړ کړی دی دته د پای ټکی کېږي او باید د خپل مخالفینو سره خبرې اترې وکړي. دوی ویل چې د خبرو اترو نه بل لار نشته دی او کچېری طالبان پر خپل دغسي چلند او برخود باندې ولاړ

پاکستان په افغانستان کې د روسي هوای بریدونو تر څنګ له کابل سره د سولیز ګډ ژوند لپاره د سیاسي لارې غوښتنه هم کړې ده. په حسابات کې د افغانستان او د سولې د امکاناتو په نوم یوې غونډې ته د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطاالله تارډ ویلي دي، د افغانستان سرپرست حکومت باید له خپل جنگي ذهنیت څخه ووځي او د دولت او د سیاسي مشرانو په څیر چلند وکړي. آیا افغانستان او پاکستان کولی شي له تقابل څخه دائمي او دوامدار سولې ته لار پیدا کړي؟ نن په سپړنه کې د افغانستان د سولې امکانات له پاکستان سره مخ پر زیاتېدونکي کړکېچ او هغه سیاسي او امنیتي خنډونو باندې بحث کوو چې لا د سولې په وړاندې ولاړ دي.

0: ستلمشه زه رحمان بودرم دا سپړنه ده په دې موضوع باسه ورزو خلمړې د همکار روح الامین نیازی رپورت.
1: افغانستان د امریکا وطل د 15 کلونو له تیرې دو وروسته اوس هم امریکا کې و جنجالي موضوع همدا له افغانستان وطل دي. ولسمشر ترامپ زلونو په پخوانی ولسمشر بایدن نیوکه کړي چې په غیر مسول ډول له افغانستان نه سرتیری وبستل. د همدی نیوکو په لړ کې د 2018 کال وروستیو کې د امریکا کانګرس د افغانستان جنگ پاړه یو کمیسیون جوړ کړ تر 2001 کال څخه تر 2018 کال پورې په افغانستان کې د امریکا د پوځي استخباراتي ډیپلوماټیکو او انکشافي فعالیتونو مهمه پریکړه وسیړي. تازه د همدی کمیسیون مشرتابه غړي شمایلا چودری او کالن اف جکسن پاکستان ته تللي او هلته د پاکستان د پوځ لمشر اسم منیر سره لیدلې دي. د پاکستان د پوځ د اما اړیکو دفتر له لورې په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوې چې په دې لیدنه کې د سیمې پر امنیتي وضعیت او د افغانستان په وروستیو پرمختګونو خبرې شوې دي. د پاکستان د پوځ په اعلامیه کې راغلي چې دې لیدنه کې د افغانستان د اوږدې جګړې پر مهال د پاکستان لیدلوری او هغه ننګونې شریکې کړي چې دغه هیواد ورسره مخ و. د شنونکو په باور اسلام آباد په تیر 16 کلونو کې لوی خواله واشنگتن سره ملګرتیا کوله لبل خوې د امریکا خلاف طالبانو ته په خپل خاور کې روزن زیونه او پټن زیونه ورکړي وو او افغانستان کې جګړه روانه کړي وو. خدا لیدنه په داسې محال شوې چې په وروستیو کې د پاکستان او طالبانو ترمنځ اړیکې تر بل هر وخت خرابې شوې او خبره تر مخامخ نخته رسیدلې ده. همدانن طالبانو د نورستان په کامدیش کې د وروستیو نخطو په تړاو د پاکستان شزدافیر احضار کړی. طالبانو ادعا کړې چې اسلام آباد غواړي افغانستان کې یو ځل بیا جنگ شروع کړي خو پاکستان بیا د طالبانو دا ادعا وی رد کړې دي. اوس پوښتنه دا ده چې د افغانستان د 40 کلنې جګړې د ارزونې په بهیر کې به د پاکستان رول څنګه ارزول کیږي او د امریکا له وتلو 15 کال وروسته به د دې جګړې له تجربو کوم درسونه اخیستل کیږي؟ روح الامین نیازی، لندن.
0: یو ور بسری مشهر راځي په دې پروګرام کې هم په دې موضوع باسو کړم. نن ورځ سره زموږ سره ملګری کیږي محترم پخوانی سینیټر او د سیمې د چارو شنونکو استاد افراسیاب خټک صاحب، خبریال او د چارو شنونکو تر خان صاحب او د افغانستان د پارلمان او یا پخوانی ولسی جرګې غړی جناب خالد پښتون صاحب. درې وړو مېرمنو ته پروګرام کې بخیر علیکم سړي مشه. ترخان صاحب، لومړی تاسو په اسلام آباد کې نن د افغانستان په موضوع باندې غونډه وه، پاکستان د اطلاعاتو وزیر ورته وینا وکړه، پخوانی د افغانستان لپاره د پاکستان چې کوم نماینده دی هغه هم ورته وینا کړې ده او په دغه ویناګانو کې تر ډیرو خبرو تر څنګ نن په لومړي ځل باندې ناګهانه پاکستانی چارواکو د افغانستان کې د واکمنو طالبانو لپاره د انټرم ګورنمنټ ټکې بیا وکاروو په منځ کې دې دا ټکې کارول بند کړي وو، رژیم یې ورته ویل. دا صدوي بدلون دی په پاکستان کې، دا غونډه څنګه داسې ناڅاپه څوک نو خبر وشوله؟ تېرې اونۍ خو یو غونډه جوړه کړې وه چې د امنیت خراب حالات په بنیاد باندې هغه ځنډولې وه، دا نن چې کومه غونډه وه دا سو؟
2: سلام تاسو ته او درنو مېلمنو ته، خټک صاحب ته، خالد پښتون صاحب ته. حق خو زما نه جوړیږي چې زه د مشرانو نه اول خبره وکړم، خو د یو خبریال په حیث به د خټک صاحب او خالد پښتون صاحب نه په اجازه خبرې شروع کړم. نو غونډه خو کوم یو نړیوال کانګرس ته د پارلیمان د پارلیمان د غړو دا غي د سیوري د لاندې شوې ده او سبب هم دوام لري او بنیادی د دې هغه مقصد چې وو هغه د افغانستان اوسنۍ حالت وو، هغه باندې بحث شوې ده. ډېر زیات جرنالستان ما خپل هم کوشش وکړو چې معلومات ترلاسه کړم، خو چې کوم منتظمین وو ډېر خبرې خو راسره ونه کړې. البته سبا به ګورو چې پکې څه کیږي او کوشش به وکړو چې هلته ورشو. خو دا اول به دا شو مختصر د پاکستان د اطلاعاتو د وزیر عطاالله تارک چې وینا وه، د وینا زنټکی خو به هم شریک کړم، خو داغه وینا زن نسبتا د ماضي کې د پاکستانی مشرانو د ویناو نه سلګ غونډې زه نسبتا نرمه ګڼم. سره دې چې نن کله د پاکستان شادی افیر یا ناظم الامور احضار شو د بهرنیو چارو وزارت ته د طالبانو، نو دا غی د بیان هغه الفاظ او جبه چې وا هغه نسبتا ډیره زیاته سخته وا، د نورستان په تړاو هغه ته احتجاج شوی وو. نو پاکستان د اطلاعاتو وزیر خو یو غوا طالبانو وویل چې د اوسنی فکر نه دغه پټکو سخت دریزه فکر نه تاسو روزه، ځکه دغه دا نظر و چې هم دې سخت دریزه فکر د افغانستان کې ستونزې هغه ته لار سمه کړې ده. خو د چې دا جنگی ماحول د راوتو خبره کړې و، دلته پښتنه به ضرور خلک وکړي چې د پاکستان اوسنۍ پالیسي د افغانستان په تړاو څه ده. مشران به هم وایي بیا زمونږ درانه مېلمانه، لیکن پاکستان کې به پخوا مونږ اورېدل د دې پخواني جنرالانو نه چې د یو انتهایی تحمل پالیسي دی خپله کړې وه، تګلاره خپله کړې وه. اوس چې مونږ وګورو نو هغه بالکل بدله شوې ده، چې دلته یو حمله کېږي په بنو کې او لکی مربوط کې او کوهاټ کې، نو پاکستان بیا د هغې غچ او یا انتقام او یا بدل هغه په افغانستان کې اخلي، چې خلک ډېر حیران شوي دي. او مولانا فضل الرحمان اکثر په خپله باندې هغه چې وایي چې تاسو هغه ځای کې بریدونه کوي، نو دا په دې پاکستان کې دننه ولنه کوي. خو بهرحال خیر، کانفرنس ته بلاو شو کې دوه افغان شخصیات هم دي، طاهر ظهیر دی پخوانی د بامیانو والی پاتې شوی دی، او د پارلیمان پخوانی غړی امان الله پیمان هم و. سره له دې چې په دې کانفرنس کې د روسیې، د چین او تاجکستان ځینې نورو هیوادونو هم پخوانی د پارلیمان غړي مو، او مشاد حسین سینیټر پخوانی هغه په کوربه و، بیا ستاره ایاس هغه د دې چې کوم د کانګرس دی د دې یو مشر هم ده، نو هغوی هم و. البته تیر کال ما ته یادېږي هم په سپتمبر کې په اسلام آباد کې یو کانفرنس شوی چې هغه ټول د طالبانو سیاسي مخالفین جمع شوي. هغه وخت خو طالبانو ډېر سخت په هغې باندې غبرګون ښودلی و، چې کوم کسان ګډون پکې کړی و چا د هغې عکسونه ښکاره شوي، نو هغې بیا موږ وروسته ولیدل چې د هغې خپل خپلوان په افغانستان کې چې و هغې ته هم لږ مشکل پیدا شوی و. طالبان اوسه پورې د دې دوو کسانو د ګډون په اړه باندې خو څه نه دي ویلي، خو احتمال شته چې دان طالبانو ته یو دلیل په لاس باندې ورشي، چې ځکه دا دواړو خو تېرو حکومتونو کې د دوی رول پاتې شوی دی. نو بهرحال سبا چونکې د دې کانفرنس هغه اخري ورځ ده، اوبه کتل شي چې د دې اعلامیه راوځي او د دې مخې ته څه راځي.
0: خټک صاحب، د پاکستان اوسنۍ تګلاره باندې مونږ او زمونږ لیدونکي اوریدونکي پوه کوي، د افغانستان په اقله دوی هلته بریدونه کوي، حمله کوي د هوایی جازونو د لارې. اوس په روسیو کې طالبانو تور دا و چې پاکستان خو نورستان ته خپل سړي راولېږل او هغه ونیول شو. نن په اسلام آباد کې البته د پاکستان د اطلاعاتو وزیر څنګه چې مخکې مو ویل، غوښتل چې په دې سیمه کې امن وي، طالبان خپل سوچ بدل کړي، او هغه ټکې ورته نه کاروو چې دی په غوسه کې به ورته مخکې کاروي. د پاکستان د پوز ویان پروستی بیان کې خواغه دا ویلو چې دی حکومت نه لري، په زور راغلی دی، نن ورته دی انټرم ګورنمنت ویلو. دا څه روان دي؟ دا پاکستان خو ویل چې د افغانستان مسله پیچلې معامله ده، دا معامله موږ تاسې حل کړي، دا د پاکستان معامله چې ده.
3: ډیر مننه تاسو نه او دا خپل محترم طاهر خان صاحب او پښتون صاحب ته سلامونه احترامونه وړاندې کوم. بیا داسې ارز کوم چې اصل کې پاکستان چې کوم افغانستان باره کې سیاست دی، نو دې کې دوه درې خبرې دې باره کې باید څه سره اول کې ووایي، ځکه چې بیا وروسته تکرار ته به اړتیا نه وي. نو اول خدا دی چې پاکستان خپل سیاست داسې څه مشخص سیاست نه دی لرلی، اکثر دی ابر قدرتونو سیاستونو چې هغه پالی کوي او هغې باندې عمل کوي. دویمه خبر دا ده چې دلته کې چې کوم افغانستان مسلې دې باره کې خبرې دي، دا جنرالان کوي، سیول ملکی حکومتونه دی نه هېڅ خبر نه دي، خوب کوم نه ویني، هغې ته خو پته نشته چې څه څه روان دي. جنرال واکي د پاکستان کې چونکې، نو هغه د جنرالانو واک په لاس کې دی او هغه دا تصمیمونه نیسي، فیصلې کوي، پالیسیانې جوړوي. نو که تاسو وګورئ دی پالیسۍ کې منطق او دلیل لټول ډېر ګران کار دی، ځکه چې دی ټول عمر د 50 کاله افغانستان کې چې جنګونه شوي دي، ټول جنګ دلته نه شوی دی، او دوی د جنګونو ټیکې اخیستې دي او ډالرو جنگونه شوي دي ډېر لوی او لکونه افغانان پکې مړه شوي دي دیخوا پښتونخوا کې ډېر لوی تاوانونه شوي دي او اوس هم روان دي نو دوی په دې کار نشته دوی هغه خپل چې کوم ټیکې اخیستي دي دی هغه مقامي ټیکېداران دي لوکل کنټریکټرز نو هغه کار دي ادامه ورکړې ده نو منطقي خبرې دي نه کوي یعنی تاسو وګورئ چې دا طالبان چرته دا طالبان پاکستان کې دیرش کاله دا ټی ټی پی چېرته جوړه ده پاکستان کې جوړه شوې ده دا ټی ټی پی دلته به تلا افغانستان کې به جنګ کولو یوه ورځ دی ویلي چې دا ټی ټی پی ښه نه ده یوه ورځ یې نه ویلي چونکه افغانستان ته جنګ ته تلل دوی به ټول مجاهدینو خو چې اوس خبره دا چې مسله بدله شوه نو اوس هم خبره داسې ده چې دا یعنی دا په دې وجه نه ده چې دا ټی ټی پی خبره ده یعنی اوس هم دوی ښه طالبان او بد طالبان کوي افغانستان کې هم دوی مثلا طالبانو یو فریکشن یا فیکشن یا ډله هغه یې خوښه ده بلې نه خوښه ده اوس هم هغې کې ښه او بد کوي یو لرې کوي بل راولي نو دا لکه چې پاکستان کې دوی حکومتونه بدلوي پاکستاني جنرالان داسې افغانستان کې هم دوی غواړي دوی دا خیال دی چې اوس چې کله ابر قدرتونه شاته شو نو اوس پاکستان ابر قدرت دی او هغه به دا فیصلې کوي چې هلته به څوک راځي او څوک وزي نو دا حکومتونو ته چې کله وایي چې یعنی ایکټنګ ګورمنټ یا کله ورته څه وایي نو دا ځکه چې دوی دا خیال دی ځان ته دا حق ورکوي چې موږ به دا فیصلې کوو چې افغانستان کې به حکومتونه راځي او حکومتونه به ځي او دا به دی دلته نه او افغانستان یو تحت الحمایه سیمه لکه پروټیکټوریټ لکه چې د امیر عبدالرحمن وقی دی انګلیسانو دی دا خیال دی چې موږ د انګلیسانو په ځای ناست یو نو دا اوس زمونږ کار دی نو داسې هلکې چې دوی خپل ملک نشي چلولی بلوچستان کې جنگ دی پختونخوا کې جنگ دی دا د صوبو په نوم باندې سندیان راپاسېدلی دی یعنی کشمیر راپاسېدلی دی دا خپل ملک چې خدای بل ملک چلول غواړي ګوند کې نو دغه سیاست دی دغه غیر منطقي سیاست دی او لکه ما تاسو ته وکړو چې که تاسو افغانستان برخه سیاست بدل کړی دی نو افغانستان برخه کنفرنسونه دلته ولې کوئ تاسو څه کار تاسو چا عرب علی افغانانو کې یعنی تاسو افغانانو خو تاسو نه دي ویلي چې موږ ته حکومت جوړ کړي خو دا چې دین نه اوړي او وایي دا چې هغې ګرم دي او دلته اوس هم ښه طالبان بد طالبان یعنی دا دا دا دا ګلبادر چې دا اوس حافظ ګلبادر چې دا کم ډېر زیات جنگ اوس دې دوران کې کوي په پښتونخوا په جنوب کې دا څوک دي دا لس دولس کاله میرانشاه کې ناست دی د دې لخوا نه کېنول شوی او د په ټلیفون به خلک نوکرو کې لګېدل خلک به بدلېدل ټیکې به خلکو ته ورکول کېدې یعنی دې لکه حکومت یې کولو ځکه چې ښه طالب اوس به چې بد طالب دی نو دا به موږ یعنی دا به څوک پورې کوي دی شلمه صدۍ کې خو دا وکړو اوس یوویشتمه صدۍ کې دا خبره به ټوله پیړۍ به روانوي که کله به چېرته دا خبرې ختموي او د سر نه به یو خبره داسې جوړوي چې رښتیا د افغانستان کې مداخلت بند کړي یعنی افغان زه د ټی ټی پی هېواد نه کوم ټی ټی پی واقعا چې ټیرریزم کړی دی دلته کې زموږ زه چې عوامي ګوند کې وم نو د هغې زر تنه وژلي او دغسې بلا د خلک دلته نور هم وژل شوي دي خو دا خبره ده چې دوی هغه وخت ټی ټی پي چې دلته چې ټول رهبري پاکستان کې ناسته وه او دا پېښورې ویشتو دا نور خبرونه ویشتو 2009 لس یولس دولس دیارلس څوارلس دغه کلونه تاسو رعایت کوي دا ټی ټی پي چېرته وه پاکستان کې وه که نه فضل الله چې وهغه میرانشاه کې ناست وو نو ارزه ده چې دا خبرې دوی وایي چې نه نه هغه دوی وایي چې موږ پرون هم ټیک یو نن هم ټیک یو انشاءالله سبا ته هم ټیک یو نو د اصلاح گنجائش به پیدا کیږي څنګه
0: خټک صاحب تاسو منوري پختنیم کو مال بتا نن غونډ کې ما چې د عطا الله تارڼ صاحب تقریر ورده څنګه ترخان سی بول چې ټون یا ژبه پستوا او موقت حکومت ټکي کاروبو او ما په لومړي ځل چور د نوزلګ ما کې دي شي سلیپ اپ ټنګ چې ورته یا ژبې خوې دلی خو په دویم ځل بیا مو ویل نو ما ممکن دویم ځل خطا شوی خو دریم سلور ځل ویلې و دا ټکي او بیا په اخر کې سایره چې کړه واګه زمنګ د پښتونخوا د ثوابې د جنډې کلی سنیټرې ستارایاس کړي بیبي کړي وا سرای بیبي د وچ ولډن دا د ریخه پروګرام را غونډ کړي دی جوړ کړي ډیره مهرباني او دا سي کامیاب پروګرامونه چې دی باید په اسلام آباد کې روان وي خو نړیوالو ته ویل چې پاکستان خیال سدی او هغه خبرم پاکستان تاسو وګړو له خاصه منیر وسما تیاریږي چې هغه ویل چې موږ د پخوانی جنرالانو تګلارې بدل کړي د ګډ او بیډ بار تاسو وایي چې په افغانستان کې هغه اوسم دا فرق یا توپیر په ذهن کې لري خالد پښتون صاحب د اسلام آباد خود هغه خواهش دی او دا تور دی په طالبانو باندې چې دا هغه ځای په پاکستان حمله کیږي بریدونه کیږي او دې په جواب کې بیا دغه ټي ټي پی مرکزونه په نښه کوي رپورټډلی یا په څنګه چې په مطبوعاتو کې راځي. دا اوس پاکستان تاسو فکر کوئ چې دغه ځای کې ځینې افغانان چې سوای یعنی وی په خپل رنگ کې په کوټو شو پاکستان گیر شو د نورستان د پیخي وروستو هغه څه چې کول غوښتل طالبان به وی روي ناکام شو ځکه یو وار بیا اوس خبرې اترې کول غواړي کسنګا تاسو څنګه ارزوي د افغانانو دغه تصور واقعي پاکستان طالبانو ته کمزور راغی کنه دا کوم بل څه تاسو ښکاری
4: مننه بنری صاحب ستاسونه ستاسو د محترم مېمنوت سلامونه جنابی خټک صاحب ته طاهر خان صاحب ته او ستاسو محترم اوریدونکو ته په تاسف سره زه وایم بنری صاحب چې د پاکستان او د افغانستان تر مابین ستونزه یوازې د ټي ټي پی ستونزه نه ده هلته د سرحد مسله پر خپل ځای ده د طالبانو بے باک سیاست د هند او پاکستان سیالی دا ټول هغه شان دي چې په پاکستان او طالبانو ترمنځ سخت بي چې ماجی وجود راوستل دي خو د بلې خواڅه کته چې ورته وګوري پنځه ویشت تر دېرش کاله طالبانو په افغانستان کې جنگ وکړي که څه په اوله دوره کې طالبانو که څه د جمهوریت په شلو کالو کې وو او کرا وروسته پنځه کاله کې په دفاعي حالت کې راغلي دي هم جنگ روان دي خو طالب جنگ ځان ته روا بولي ځان ته مشروع بولي د نورو دپاره غیر مشروع بولي ځکه دی وایي چې زه اسلامي حکومت یم حال دا چې دا اسلامي حکومت نه د خلکو په خواښ راغلی دي نه د دنیا په تایید راغلی دي او نه خپل مابین کې داسې یو اعتماد لري چې رې پاغي اعتماد وکړي طالب واکن افغانستان جوړوي بلکې افغانستان بدبخته کوي پس نو په دې اساس ټول هغه مخالفین چې د افغانستان په کار تاسو وګورئ بنری صاحب دا یو موضوع تاسو وایمه چې جنگ په افغانستان کې همیشه سره د تاسو شروع شوی دی هیڅ وخت د افغانستان د قلب سره جنگ نه شروع شوی که جنگ په خندهار کې دی هم په سپین بولدک په اطرافو کې شروع کیږي همیشه او که په پکتیا کې دی هم په خوست بوغو یې څوک شروع کیږي او که په نورستان او په کونړ کې دی هم شروع کیږي درست دی چې پاکستان به د مخالفینو سره کومک کوي ځکه په تیرو پنځه ویشت دېرش څلوېښتو کالو کې د جهاد د وخت سره پاکستان د افغانستان په مسایلو کې داخل وو او کومکونه یې کړي دي په دې کې هیڅ شک نشته شل کاله یې طالبان سپورټ کړل د افغانستان ملت په ټک ټک کوي در به دره کوي او بالاخره هم بالاخره پښیمانه منل هم نه چې موږ د دوی سره کومک وو اوس شاید بیا دا حالت په وجود راغلی وي چې پاکستان به د مخالفینو سره درې ځایه کومک کوي خو مخالفین مجبور دي چې سرحدات سره خپل جنگ شروع کړي ځکه دی باید شاته د تشتې لار ولري او د پاکستان ټول سرحدات داسې نه دي چې پر هر د پاکستاني عسکر ناست دي هلته ډېر ګرد پښتني منطقې دي هلته افغانان په ډېر سهولت سره تلای شي د پښتنو مابین کې خپل ځان پټولی شي پاس په دې اساس زه دا خبره مطلق ردوم چې پاکستان د افغانستان په چارو کې د فعلاً لپاره مستقیما داخل دی زموږ د طالبانو څخه په افغانستان کې خلک سخت ناراضه دي خلک در د پزې راغلي دي خلک سخت په تکلیف دي ډوډۍ نه لري ژوند یې په خطر کې دی حقوق بشر نقض دی نیم نفوس د افغانستان پر کور ناست دی هیڅ نوې رضایت په افغانستان کې وجود نه لري پس هر مخالف چې راولري چې طالب مقابل جنگي دي دا معنی دا نه لري چې پاکستان ته پورګي بلکې دا خلک خپل ناراضه دي زه دا خبره په جرأت سره کولای شم چې دا ناراضیتو په افغانستان کې د خلکو حق دی باید یا طالب ځان اصلاح کړي او یا د ناراضه خلکو جنگ ته ځان ټینګي ځکه دا جنگ لکه دوی چې وکی وځي هغوی د دوی په خلاف کوي پس پاکستان درسته دې حالت سره کولای شي ګټه پورته کړي مګر دا چې تر کوم اندازه پر دې کولای شي مخالفین سپورټ کړي تر اوسه پورې جدي کم داسې څه په لاس کې نشته ځکه که پاکستان واکن د مخالفینو سره کومک کړي وي نن به طالبان د دغه حالت څخه ډېر ضعیف وای نور خو متاسفانه کره کومکم شروع شوی دي ډېر ناوخت به شروع شي تر اوسه په فول سکیل حالت کې راځنګ د کومک نه دی شروع
0: ښه مهرباني تر خان صاحب دا د پاکستان یعنی د تر څنګه د امریکایانو هم آی اس پی آر چې کوم خبرونه زمونږ ملګرو په ریپورت په سر کې وړاندې کړل هغه هم په دې وخت کې هلته ملاقاتونه کوي د افغانستان په موضوع باندې د امریکایانو د پنځه کاله وشو چې امریکا راوتي د افغانستان نه دا هم د دې اوس چې روان دي په سیمه کې په ریجن کې دا ډیولپمنټ یا پرمختګونه د هغې سره تعلق لري
2: سره دی چې د دې پلاوی پاکستان ته سفر چې کوم امریکا کې دغه شل کلن جګړه وا بیا دا غوي واپس تا غوځک هغه یو جنجالي موضوع خدا ولسمشر ترامپ اکثر اعتراض کوي په سره دی چې دا د ډونالډ ترامپ اولنی حکومت چې طالبانو سره هغه روغه جوړه وکړه، خو بیا د جو بایډن په وخت کې چې کله لاړه په هغې بیا ترامپ په هغه انداز چې په کوم انداز کې دی واپس تللي وو اعتراض کوي. نو دا پلاوی چې راغلی دی دغه ګوري چې دا تیر شل کاله کې جګړه وه او بیا د هغې وتلو د دې یو جاج اخلي. او پاکستان خو یو هغه وخت کې څنګه چې پښتون صاحب وویل، خټک صاحب هم ذکر وکړ، نو پاکستان دوام مشوره هم کوي، د دې رائے به مخلي، خپله خبره به ورسره هم کوي. په افغانستان کې او په طالبانو کې یو سوچ شته چې دا پاکستان اوس څه کوي طالبانو سره، اوسنی حکومت سره، نو دا د امریکا دوی سره په دې کې شامل ده. اکثر که تاسو سره طالبانو بیانونه وګورئ، که د هغې ټولنیزو رسنیو باندې د هغې څرګندونې وګورئ، یا هغې چې کوم نن څنګه پاکستان کې دا ډیجیټل میډیا راغلی ده او امنیتي ادارې هغوی جوړې کړي، دغه رنګه طالبان هم ډېر زیات اکاؤنټونه جوړ کړي دي، نو هغې هم دا خبره کوي چې پاکستان او امریکا دا یو دي طالب ته. حالانکه زه چې ګورم افغانستان ته لاړ شو هلته وګورو، طالبان امریکا سره لکه ډېر ښه اړیکې غواړي، تعلق غواړي چې ورسره ولري. او تاسو ته یاد وي چې طالبانو د دې ښه نیت په لکه څرګندولو دا امریکا ډېر بندیان هم خوشې کړل، لیکن اوس لانجه د امریکې او د طالبانو صرف په هم په دې دغه باندې ده، په دې بندیانو باندې، ځکه امریکا اوس هم دا سوچ لري چې د دوی ځینې خلک اوس هم طالبانو سره بندیان دي. او نور خو داسې څه ډېر مشکل نه وینم، خو هلته بهرحال پاکستان چې کوم دا تګلاره دا بیا غیده وه چې د امریکا او پاکستان، ځکه ولسمشر ټرمپ د باګرام خبره مخکې کوله چې ایران جګړه شوه، نو بیا هغه توجه هغه طرفته نه شوه، یا چې کوم د $2 میلیارډو هغه د وسلې خبره کېږي چې هغه هلته پاتې شوي دي. ولسمشر ټرمپ څو واره د هغې ذکر هم کړی دی، او بیا پکې کله ناکله داسې بیانونه راشي پاکستان امریکا ته وایي چې آو زه تا سره په دې شیانو کې همکاري او مدد کولی شم، لکه رسمي پاکستان نه دي ویلي، خو داسې یو سوچ اکثر افغانستان کې او طالبان هم دا خبره کوي او پیدا شي چې پاکستان هغې ته دا ډاډ ورکړی دی. نو د امریکا د دې پلاوي سفر خو دغه د جنگ او دغه روستو د هغې د تللو جایزه اخلي، خو لیکن د پاکستان زه چې ګورم د پاکستان او د امریکا د افغانستان په تړاو باندې په نظر کې یووالی ماته ښکاري چې شته
0: شته دی. او طاهر خان صاحب، طالبان کا دغه شانتي ذبیح الله مجاهد بیان منګه ورسته وګورو، یا بیا د امیر خان متقی صاحب

0: امریکې او د افغانستان د جګړې کمیشن چې کوم پلاوی دی د دې مشر چې دا د شمایلا چودھری او دا د وسره ډایرکټر کولن هم دی دا سي مدیر سره ملاقات شي په داسې حالاتو کې تاسو دې تاسو څنګه ګورئ دا ځکه چې امریکا خو ترخان صاحب ویل چې طالبان داسې غواړي منګم داسې اورو خو امریکا وس په ملګرو ملتونو کې چې کوم د امریکا مستقل نمائنده دی هغه خو ویلو چې دا د کډنی پالیسی چې کوم دا یعنی خلک تختول او د هغې په بدل کې بیا پیسې غسل یا خلک را خوشي کول چې دا به نور د زغملو وړ نه ده نو او د پاکستان ملګرتیا هم کوي امریکا و چې دې ته خپل حق حاصل دی دفاع دا امریکا اوس هم سره روان کړي دي سره روان دي تاسو په ویلو شئ خټک صاحب
1: زبر خیال دی چې امریکا کې د فوجونو وتلو خبره چې دا ډېر جنجالي ده امریکا کې یعنی چې بایدن حکومت کته شیات شي هغه ډېر اعتقاد کولو چې دا امریکا چې څنګه هوا تا دا ډېر غلط هوا تا یا فرض کا امریکی کانګرس کې ډېر باسونه شوی دي چې دا د سر ډېر لوی امریکی عزت تم تاوان ورسېدو امریکا بے باور شو خلک هغه وی چې د خپل متحدینو سره ودریدین شي وغیرہ نو امریکا واړی چې یعنی د کمیشن چې جوړ کړو د دې په جوړ کړو چې دې کې چې کوم یعنی نقص دې دار او باسي او یعنی دې کې زما خل شي زیاته خبره او خپل کانګرس او خپل اما رائے اما افکار د امریکای د نه اغه د پر تقریبا چې دا زیات کوي ماده چې ښکاری بار نه خدا سي لیدې شي راته خدا دې چې بل طرف ته بیا افغانستان جغرافیا داسې ده چې د امریکای او چین مینځ کې چې سور جنگ دی نو سور جنگ خو د امریکای او چین مینځ کې دی لکه چې پرون د شوروي اتحاد او امریکای مینځ کې و خو تور جنگ کم ځای و تور جنگ خو دلته و کنه نو اوس هم یعنی که تور جنگ نم وي خو کشمکش خو شته کنه یعنی امریکا خو دې ته په خوشحالي کې نه چې دی چین د چې کوم کاریډور دی دا دلته جوړ شي او چین داسې روان شي او ایشیا ایشیا کې یورپ کې خپلې یعنی اوس غلی خپلې سړکونه خپل تجارتونه نو دا طبعا او چین بل طرف ته غواړي چې هغه په افغانستان کې دې نه استفاده وکړي چې امریکا ووته نو هغې غواړي چې چین غواړي چې هغې را ننوځي او خصوصا دا د مدنیاتو دا خبره چې ده دې باندې دواړه ځکه چې چین سره مخکې نه دا ډېر قیمتي مدنیات چې دي دې باندې یو قسم ته چین انحصار دی اجارهداري ده نو هغې به غواړي چې افغانستان کې دا سامان ډېر دی نو هغوی را ننوتل غواړي پاکستان دوه کشتیو کې ناست دی دواړو ته وایي چې تاسو دپاره کار کوم امریکې ته وایي چې طالبانو باندې فشار اچو د تاسو چې تاسو اخوا دیخوا نه کي تاسو په لاره په خط باندې روان اوسي او بل طرف ته چین ته وایي چې تروریزم مخه نیسو دا چې مخه ونیسو بیا به انشاءالله کاریدور جوړو نو دا دواړه ته کوي نو دا خو یقین نه دی خبره ده چې دا داسې ټول عمر نه شي کېدی یو ورځ به یو طرف پوه شي چې دا موږ سره نه دی د بل طرف سره دی خو اوس پورې دوی کوشش دا کوي چې دواړه طرفونه خوشحال وساتي
0: خټک صاحب دې کې یو خبره د تاسو هم او محترم ترخان صاحب هم وکړله زه ستاسو پام یو موضوع ته راګرځوم بیا د خټک خالد پښتون صاحب پوښتنه کوم ګوره دا د امریکا د ریپبلیکن او ډیموکریټ سرمنځ د سیاسي جنجال په امریکایي سیاسي خوره با امریکا خوره باندې یعنی د ووټ اغستلو د یو مخالفت لپاره دا خبره کارول کیږي حقیقت داسې دی چې دا وډرول ناساپن نه دی په 15 جون باندې 2020 کې ډاکټر محمد اشرف غنی او عبدالله په وایټ هاوس کې د بایدن سره ناسو هغه چې پروسس شروع شوی وو د ډیر مخکې نه هغه باندې د اګریمنټ شوی وو سلا شوی وا او اشرف غنی صاحب هغه خبرې چې وسوم سو کې ولټی پای کې ویلو چې وو مونږه د خپل هیواد د دفاع توان لرو پاره وکی ویلی وو او بیا دا نتور کړی شی وو دا راوتل چې دی پاغ ورځ باندې غاکسونه په ممکن توګه امریکا لپاره د شرمندګۍ بایس ګرځدلی په نړۍ کې او ټرمپ هغه د بایدن خلاف کاروي خو ټرمپ د دې خبر وو ټرمپ په وخت کې دا پروسس په دوه کې شروع شو د ټرمپ خارجه وزیر شروع کړي وو مایک پمپیو او امریکا هغه کیا وخت ما کار کول تر هغه موږ سره خبرې هم کړې وی او خلیل زاد سه پکې وو ټول دنیا د دې خبر وو انکلوډینګ ډاکټر اشرف غنی صاحب نو دا زه پوینم چې په کوم بنیاد باندې سما یا ناسما ورته ویل کیږي هلته خو د ټول عمل نه خلک خبرو خالد پښتون صاحب تاسو د امریکا انوالومنت یا د امریکا

0: ها خالد پښتون سیب ز فکر کوم چې لیکه کده شوی د زموږ سره لږ سات لپاره تر څو چې خالد پښتون سیب راځي خټک سیب تاسو ما چې دغه بس منظر ته وایلو یعنی دا خو ناڅاپه هر څه نه دي شوی امریکا خو ډېر په صلاح او سوچ سره کار کړو د امریکایانو وختنه او چې شل کلنه جګړه نور ختم شي نور تاوان مکوای بس کای
1: ارزاده کړه لکه تاسو چې خپل وې کنه چې د ریپابلیکن او د ډیموکراټک پارټي مینځ کې یو پوینټ سکورینګ چې ورته وایي انګریزي کې چې یو بل اوخی چې دی کامیاب نو زه کامیاب یم کنه نو دا مقابله خو دا سیالي خوشته کنه نو یو خو د هغه شخصانه ده او بل دا چې افغانستان کې دا جګړه چې وا یا د شوروي سره جګړه وا دا دې ته یو وسیع نظر کې لیدل پکار دی یعنی دا خو دا چې وکنه چې هغه دی مکینډر دا انګریز شو چې 1904 کې یو مقاله لیکلی و چې مرکزی ایشیا باندې او په مشرقی یورپ باندې چې څوک غالب وو هغه به په یوریشیا را یورپ او آسیا دواړو باندې غالب وي او څوک چې یورپ او آسیا باندې غالب هغه په دنیا باندې غالب وي نو دا یو قسم تا دا مشرقی یورپ او دا سنټرل ایشیا چې دا ډیر اهم علاقه ده سټریټیجیکلی نو دې کې هغه غاړې ته یوکرین او دا مشرقی یورپ کې هم دې دا جګړه چې دا هغه غاړې ته دی یو قسم تا دی مشرقی یورپ جګړه ده یوکرین جګړه او دې غاړې ته افغانستان شاوخوا چې جګړه کېږي افغانستان کې دنه دا بیا د مرکزی ایشیا جګړه ده نو دې نه وتل نه وتل چې دی یعنی هغه یو بل اهمیت په دنیا کې بل ځای دومره اهم نه دی لکه دا ځای چې اهم دی نو لہذا یو خپلو کې سیالي کوي بل دا چې دې اهمیت په وجه باندې چې هلته کومه سټریټیجیک کمیونټی ده هغه کې تنقید موجود و چې یعنی دا راوتل چې دا بهتر کېدای شو او دې نه و چې د ایران او سلی لوړې شوې وي او ایران یعنی یو قسم ته په بشکې وستا کې چې سیالانو هغه ته وی چې موږ خو تاسو رودریګو چې کوم ایران متحدینو یعنی کغه عراق کیو کغه په لبنان کیو کغه په یمن کیو او وی چې امریکا شي دغه خپل هغه پریدي نو دا وی چې ایران دې نه فائدہ غسه دا نو هغه سټریټیجی کمیونټی چې هغه ته هم تشویش او تنقید موجود نو اوس غواړي امریکا سټیټ دولت چې هغه تل تورسي او هغه چې بیا غلطي بیا ونه کیه خو موږ نه سي شي غلطي کوي خدا چې بیا کوشش کوي چې هغه تکرار نکړي
0: خا زمو سره د خالد پښتون صاحب لیکه شاید او سمشوي د خار غلې خالد پښتون صاحب وبخې تاسو لیکه سمونه وا د امریکا په وسني حالاتو کې د طالبانو افغان طالبانو چې په افغانستان کې واکمن دي او پاکستان ترمنځ د جنجال کې خو کاروي چې پاکستان د خپل دفاع حق لري خو د پاکستان دغه یو غوښتنه پروسه کې مونږ اور وخت وخو نن هم دا تارل سب خبرې چې پرې کې هغه غوښتنه تکرار شوې ده یعنی یا کې فرق نه راغلی چې افغانان یا افغان اولس چې دی هغه ته باید دا حق حاصل وي چې حکومت څنګه وي او څنګه دوی په هغه باندې په زور ورته پل شوی یو داسې نظریې او داسې اسلام د قبول وړ نه دی او افغانانو د حق غسل نه دی پکار نو ځینې خلک داسې اټکلونه هم کوي چې ګویا په اوسني طالبانو واکمنو کې د پاکستان او امریکا او یا شاید د نورو په کوششونو باندې کوم څه تغییر امکانات محسوسېږي تاسو هم داسې وینئ
2: جناب بونیری صاحب دا افغانستان مسله خصوصا کسړی امیق کوته وګوري چې په شلو کالو دوران کې د امریکای یا د ناتو موجودیت په افغانستان کې د یو ټریلیون ډالر څخه زیات مصارفات درې زره پنځه سو عسکر یوازې د امریکا مرکېدل او درو یو زړه زیات افغانان ګډ وډ وجنګ دا ټول بدبختی افغانستان تر اتک د دیموکراسي غلط تمثيل کول په دې معنی چې خلکو ته دیموکراسي راوستله خو په اخر کې ډیره په اسانه و طالبانو ته تسلیم کړ او دیموکراسي د ځواني مرګ کړ او د منځه ولاړه پاک کټ کې دیموکراسي غلط تعبیر سوله نو په دې ټول شانو په نظر کې شریر ته وګوري دا معنا اخلي چې د یوې خوا امریکایانو ټول زامتونه او مصارفات او د سر توانونه قبول کړي خو حکومت یې طالبانو ته ورکړي دا معنا دا چې په موجوده حالت کې د دوی ګټه په طالبانو کې و لیکن د بلې خوا څخه کته چې متوجه شي په چیرو فنزو کال کې نه یوازې امریکا بلکې ټول آزاد دنیا د افغانستان حکومت پر رسمیت ونه پیژني حتی افغانستان کې و سم سخت ان منتقدین دي دنیا او انتقاد پر کوي د شوزو کوک واړی او کوک بشار واړی هم شمول حکومت واړی او په افغانستان کې یو یو یو یو داسې حالت واړی چې هغه دنیا والو ته قابل قبول وي پس په دې اساس په یو روح باندې